I wanna know how is he. Names on the door frames, inches and

0: po mūsų.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kariniauskaitė. Kodėl parduotuvė užsukė kelioms prekiams, neretai išeiname su pilnu krepšiliu? Tam įtakos turi ne tik akcijos ar mūsų norai, bet ir tai, kaip parduotuvė pateikia kainas, išdėlioja prekės bei nukreipia mūsų dėmesį. Nuo 9,99 € euro kaino iki vadinamosios aukso zonos lentynose prekybininkai puikiai žino, kas gali paveikti mūsų pasirinkimus. Apie tai, kaip veikia mūsų pirkimo sprendimus ir kaip apsipirkti racionaliau, kalbame su Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentu Evaldu Stankevičiumi. Sveiki.
2: Labai diena.
1: Tai gal ir papasakokit tada pradžiai, kodėl parduotuviai taip dažnai išleidžiame daugiau nei planuojame?
2: Na, turbūt, kad prekybininkai moka gerai parduoti ir tikrai žino, kaip reikia pasinaudoti visais marketinginiais triukais ir kaip geriau iš tikrųjų tą pirkėjį vėlioti, nusipirkti galbūt daugiau negu reikia. Bet jeigu taip detaliau pradedant analizuoti, tai iš tikrųjų turbūt pradedam nuo kainų žiūrėti, ne tas visada kainų pabaiga 99, 95 centai, tai čia tikrai nieko naujo nėra, mes visi jaučiam, kad iki galo turėtų būti tas skaičius, nu, jisai neturėtų mums kažką labai daug reikšti, kad to daikto norėtume, nenorėtume pirkti, bet tai yra toks vadinamas kairio skaitmens efektas, ne? Ir žmonės iš tikrųjų tą kainą, kuri 9,10 €, jie suvokia vėl kaip 9 centų kainą. Ir iš tikrųjų mes jaučiam, kad jeigu tos kainos yra su kažkokia tokia uodegėlė 99-95, tai ko gero manom jau suteikiam į tokią prioritetą, lygti tai yra gera kaina. Ir dažnai jie laiko maksinę kainą, nors iš principo čia gali būti tik tai tokia padaryta kainos komunikacija. Tai va, tai labai dažnai mes kaip vartotojai va tokią kainą interpretuojam kaip žymiai geresnį pasiūlymą. Ne? Tai akivaizdu, kad tas 1 centas mūsų perkamosios galios tikrai nepakeičia, bet pakeičia kainų kategoriją. Tai, sakykime, kitas toksai labai dažnas vartotojų elgsenos tyrimas aprašytas yra tarp kainos ir rinko efekto vadinamas, kai matom nuolaidą. -20, -30, -50%, tai iš tikrųjų mes turim tokią savyje, turbūt jaučiam vadinamą sandorio naudą patyrę, tai yra aprašyta irgi elgsenos ekonomikų tas reiškinys kaip talerio sandorio nauda, kai mes liktai laikom save išlošę, ne, kad mes tą skirtumą tarp kainos, kurią norėjom, galėjom mokėti ir iš kiek nusipirkom, tai matom, kad jeigu mes tą skirtumą sutaupim, tai liktai esame jau tam tikroje tokio išlošimo stadijoje. O akivaizdu, kad iš tikrųjų mes turėtume labai orientuotis, kiek ta prekė rinkoje kainuoja. Ir tas nuolaidos procentas jis neturėtų tą parodyti visą kainos tokią, sakykime, pasirinkimą, ar tikrai mums to daikto reikia, kiek mes jį vartojame, ir ta nuolaida neturėtų būti naudojama kaip kažkoks tai sutaupimas.
1: O kaip manot, ar prekybos centrai pirmiausia konkuruoja dėl tų kainų ar dėl pirkėjo dėmesio?
2: Na, turbūt viskas yra susiję, nes pirkėjo dėmesys labai susiję su kaina ir nuo kaina priklauso nuo to, kokia yra ta prekė, kaip įpakuota ir kaip tos prekės išdėliotos. Iš tikrųjų, tikrai prekybos centrų marketinginė struktūra yra labai sudėtinga ir tikrai jau ne vieną, turbūt 100 metų yra skaičiuojama, praktiškai daugiau kaip 100 metų tyrimai daroma, kaip būtent žmonės parsiduoda prekės, kaip prekį parduoti geriau, daugiau, ir išlošti, sakykime, tą žmogą įviliojant į tam tikrus apsipirkimo spastus. Ne? Tai paskutiniam tendencijom, labai kai kurios šalis susiduria, tai po COVID-o Prancūzija, Italija susiduria su tokia vadinama shrink infliacija, kai labai pradeda mažinti pakuotės dydį, sakykime, iš 200 gramų versimės į 180 gramų, kaina realiai nepasikeičia. Tai vat irgi, iš tikrųjų, jeigu pirkėjas tikrai matytų galutinę kainą, tai jam būtų žymiai lengviau priimti sprendimą, kiek ta prekė kainuoja ir kiek mes linkę būtų už tą dalyką mokėti. Tai realiai mes turės, vis dėlto mes mokam už litrą, už kilogramą ir mus būtent ta skirtinga pakuotė ir mes dažniausiai būna nurodyta didelė pakuotės kaina, žymiai mažesnė kaina būna to būtent to konkretaus produkto, ne litras, kilogramas ar kažkokio kito vieneto. Ir apie 50% vartotojų realiai tik naudoja būtent kilogramo kainą. Apie 80% vartotojų apie vieneto kainą žino, bet ne visada ją pritaiko. Net tiesiog galbūt tu esi įpratęs pirkti tą vieną pakuotę ir tu nelabai žiūri, ten yra 800 gramų, sakykime, įdėta to produkto, ar ten 400 gramų. Ir toks tyrimas įdomus buvo, kad jeigu žmonės vis dėlto matė tikrą realią kilogramo kainą, tai jų išlaidos sumažėjo perkant apie 18%. Tai kitaip sakant, vieneto kainos ignoravimas nėra tokia maža smulkmena. Ir būtent jeigu mes sugebame įsivaizduoti, kiek iš tikrųjų tas kilogramas turi kainuoti, ir mes pradedam lyginti atitinkamas prekes pagal atitinkamas kategorijas, tai gali netgi turėti tam tikrą dviženklį poveikį mūsų išlaidom.
1: Užsiminėt apie tai, kaip prekės yra išdėstomos, tai ar žmogui daro kažkokią įtaką, kaip prie labai brangios prekės yra padėta vidutinės kainos arba labai pigi prekė tos pačios rūšies?
2: Tai šitas metodas taip pat yra labai dažnai taikomas ir jis labai akivaizdžiai matosi, sakykime, su tokį perkant kavą, ne, ypatingai vat, kavinės, mes matom mažo indelio kainą, didesnį labai didelio ir iš tikrųjų brangiausia tai yra ta vidutinio dydžio kaina. Ne, jeigu paimti tą pačią skaičiuot, sakykime, kiek savykina ir kiek žmonės uždirba ir vis dėlto pasirenka tą vidutinę kainą ir jin būna dažniau pritenta prie tos, sakykime, šiek tiek didesnės kainos. Tai vat visada mes kai turim palyginama tarp to, kokia kaina yra didelė, kokia kaina yra mažesnė, tai mums leidžia priimti to tokį psichologinį sprendimą, kad vėl mes gaunam likti tam tikrą sandorio naudą ir mes pasirenkam tą pakuotę, kurią iš tikrųjų galbūt būtume nepirkę, jeigu nebūtų tiek daug palyginimo padėta. Tai va, tai labai svarbu, kaip ir minėjau, grįžti iš tikrųjų įsivertinti ne tarp kas yra brangu, kas yra pigu, mes turėtume žinoti, kiek kainuoja eurų už kilogramą, kiek kainuoja konkrečiai tas eurų litras daikto mūsų ir tada tas mūsų apsipirkimas įsitaptų toksai ir labai racionalus. Bet turbūt visa problema yra tampa tame, kad mes iš tikrųjų papuolė į prekybos centrą ir pradedam jausti, kad atsiranda dar kiti mechanizmai, ne? Yra akcijos, yra pasiūlymai ir iš tikrųjų visi tie dalykai veikia per dvi tokias kategorijas, ne tai per laiko stygių, kai mums siūlo tik tai šį savaitgalį, tik tai šį ketvirtadienį, tik tai dar kažkada, arba per kiekio stygių, kad pasiūlymas gali būti ribotas, kad prekių kiekis ribotas ir būtent tas prekių kiekio ribotumas jis pradeda veikti toksai kaip liktai žaidybinis elementas, kad jeigu mes vis dėlto tą prekę gaunam, mes jau net tiek žiūrim, kiek jinai kainuoja, bet džiaugiamės ją įsigiję. Sakykime, toks vienas irgi iš tų tokių įdomesnių yra marketinginių triukų, kai praktiškai dirbtinai arba toks kiekis gali būti ir palaikomas. Ne, kad ir akivaizdu, kad iš šito išeina dar kiti tokie marketinginiai žaidimai, kai mums siūloma per tam tikrus, sakykime, talonus, programėlės įsigyti prekę ir kartais mes atėję tos prekės ir nerandom. Tai tada, sakykime, ieškom ten kažkokio tai vienos rūšies mėsos už tam tikrą kainą, mes jos neradėme, mes tada bandom ieškoti alternatyvą, ar kaip faktas alternatyva būna brangesnė, bet tik vizdu, kai liktai pardavėjas yra teisus, nes būna mažum reidelim parašęs, bet prekių kiekis ribotas, bet šitas dalykas toks perina prie tokių juotesnių marketinginių technologijų, ne? Tai ypatingai tuos marketinginės technologijos tokios, nu, šiek tiek juodesnėm galim pavadinti, pasireiškia internetiniai prekyboje, elektroniniai erdvėjai, tai net Europos komisija yra nustačius, kad praktiškai apie 30% tų juodojo marketingo tokių, sakykime, triukų yra išbandom būtent elektroniniai prekybai, kai tu prekius įsigai, užsisakant, tau dasideda tai pakuotės mokestis, su pakavimo mokestis, labai sunku būna atsisakyti, tai dar kažkokie papildomi mokesčiai ir tu praktiškai nelabai gali atsisakyti ir išeiti iš to, nu ir tiesiog tu nusprendi, kad tas tenai 2-3-4% pabrangimas, jisai galbūt tau nėra toks skausmingas, bet iš kitos pusės tu apie tai nebuvai teisingai informuotas, kai tu tą prekę pasirinkiniai. O jeigu žiūrint į dar užsakomąją prekybą, kai mes užsakom, sakykime, paslaugas, kurios teikia mums mėnesinius, ar kaip prenumeratos, ar dar kažkas, tai yra dar didesnė problema, kad užsakyti labai lengva, bet labai sunku jas atsisakyti. Ir jeigu atsisakai neišbuvęs tam tikro laiko arba neišpildęs tam tikrų sąlygų, tai netgi gali susilaukti tam tikrų rimtų finansinių problemų. ir matyt gali paprašyti gražinti kažkokias nuolaidas ar kompensacijas. Ir kas yra baisiausia, kad užsisakymui reikia padaryti beveik 5-6 kartų daugiau žingsnių, negu tą prekę užsakant. Tai žodžiu, tokie triukai veikia, jie labai įvairiai. O sakykime, kas dar yra įdomu apie prekybos centrų išdėstymą, planavimą, tai irgi daug labai lemia, ne? Nes įprastai prekės vietą lentynui labai keičia pardavimus. Ne? Tai netgi buvo tokie eksperimentai atlikti su bulvių traškučiais, kai prekė padėta geriausioje lentynoje viduriniai siekia, jų pardavimas buvo apie 7,5% toj prekio kategorijai. Jeigu jinai papuolė viršutinę, tai nukrito iki 3,5%, apatinė 4%, o jeigu papuolė ta pati prekė į šoninę lentyną, vadinamą stabdymo zonai, kur tarp lentynų mes išeinam ir pamatom tą, sakykime, kraštą, tai ten prekyba jos pakilo net iki 12%. Kaip sakant, ta pati prekė kitoje vietoje tikrai keičia mūsų pasirinkimą, ką pirkti ir ką turėti. Ir būtent, ir kas yra įdomu, turbūt visi tą patį jaučiam, kad dažniausiai sukamės prieš laikrodžio rodiklę, nes kad būtų patogiau paimti prekę su dešinė ranka. Ir būtiniausiai prekių išdėstymas formuoja mūsų taip pat, sakykime, tas rautą, nes dažniausiai turbūt važiuojam iki batono, pieno prekių, jos dažniausiai būna kažkur tolimesnėje vietoj. Na ir kuo daugiau, kuo mūsų maršrutas yra ilgesnis, kuo daugiau prekių pamatom, tuo daugiau atsiranda ir neplanuoto pirkimo galimybių. Tai vat, būtent šito ir prekybininkai nori. Tai vienas iš tokių labai ryškių pavyzdžių būtent yra IKEA parduotuvė. Tai vadinamas netoks yra Grueno efektas, kai iš principo yra padarytas toks labirintinis išplanavimas ir tave veda per ekspozicijas, per kambarius, per įvairias prekes. Ir tu nori beidamas, tu praktiškai papuoli į tokią stadiją, kai matai, kad kažkas kažką perka ir tu praktiškai toks pradėti pirkti ne tai, ką norėjai, o tai, ką pamatai, galbūt reikėtų, ko tu iš pat pradžių visiškai nereikėjo. Tai žodžiu, tų tokių marketinginių triukų iš tikrųjų tikrai daug yra sugalvota. Ir kas yra įdomiausia, kad net visus tuos žaidimus taip pat suprantam kaip vartotojai, ne, bet nori, nenori, gyvenimas eina ir mes nori, nenori pasiduoti jiem, tai matyt, taip jau turi būti.
1: O dabar dar grįžtant prie tų visų nuolaidų ir akcijų, kai būna prekės, prie prekių parašyti 2 už 1 kainą, 3 už 2 kainą, tai ar čia irgi yra tas vadinamas marketinginis triukas pirkti daugiau, ar čia jau galima pasitikėti, kad tai gera nuolaida?
2: Tai aš manyčiau, matot, belikuris kainos koregavimas yra marketingas, ne tik tai. Ir faktas, iš tikrųjų, ta marketingas yra tiek, kad pardavėjas konkuruoja tiek, kaip mus kaip pirkėjai prisitraukti, bet tai kai vaizdu, kad jis konkuruoja ir tarpusavį, kad mes kaip pirkėjai ateitume būtent pas jį parduotuvę. Tai galima manyti, kad pirkėjas iš tikrųjų ir iš savęs kažkokią tai bando nuolaidą daryti, kaip parduoda tą 2 už 1 ar ten 3 už 2. Ir iš kitos pusės akivaizdu, kad jeigu pirkėjas gali ten padaryti 50% nuolaidą, tai iš tikrųjų kokia ta tikroji reali kaina yra, apie tai visada irgi būtų galima bandyti savo užsiduoti mintę, ne, ar iš tikrųjų jis jau parduoda dar su kažkokio tankiniu, ir tai tikrai būna jau paprekę su tą kainą parduoda, kur galbūt, sakykime, nori išvaldyti sandėlį, bet kažkokios tai mokslinės išvalgos tenai nėra, ar ten 2 už 1 ar 3 už 2 yra blogai, bet tai kai vis daug, jeigu tos prekės tau reikia ir jeigu ta prekė, sakykime, dar yra lėčiau gendanti, tai ko gero ta logika tikrai gali pasiteisinti. Bet kas yra tyrę, Jungtinė karalystė toks tyrimas buvo ir būtent žiūrėjo, kad jeigu tas prekės susijęs su maistu, kuris turi ribotą galiojimo laiką, iš tikrųjų didėja labai stipriai maisto išmetimas. Ne? Tai va, būtent įsigijus didesnė tų prekių, kurios yra susiję su valgymu, tai žodžiu, išmetimo procentai praktiškai apie 30-40% didėja. Tai akivaizdu, kad mes ko gero pusę tų prekių, kur gaunam kaip priedą, mes jų nepanaudojame, jos iškeliauja į sąvartyną, tai va tas liūdina. Bet iš pirkėjų pusės, tai iš tikrųjų irgi yra skaičiuota, kad geriau parduoti jam ne 2 už 1 kainą, bet pritaikyti antrai kainą 50% nuolaidą. Reklamuoti ne kad 2 už 1 kainą, bet tas vienas vienetas ir parduodamas 50% nuolaidą. tai yra skaičiuota, kad apie 30% pardavimai padidėja, kai tu gali nusipirkti vieną prekę su 50% nuolaida, nežiūrint tai, liktai, kad tu du už vieną parduosi ir liktai tas kiekis turėtų būti didesnis. Tai vat, iš tikrųjų žmonės irgi elgiasi, tą logiką matyti turi, kad galbūt ne visada tų dviejų daiktų nori turėti, o tą vieną daiktą pasirinktų žymiai daugiau žmonių.
1: Labai daug pasakojo taip pat ir apie tą prekių išdėstumą. Tai kas yra parduotuvėse ta vadinamoji aukso zona? Ar tai yra tos vidurinės lentynos, ar tai yra tos, kur, sakėt, šoninės tos...
2: Stabdymo zonos.
1: Taip, ne? Stabdymo zonos.
2: Jo, tai taip ir pavadinti, iš tikrųjų, tą stabdymo zoną, kad mes tikrai turbūt atsisukam ir tuose vietose pardavimai yra patys geriausi, bet jie yra geriausi, kur mes matom ir kur mes galim prekę labai nesunkiai paimti. Tai reiškia, mūsų akių lygis ir ta zona 1,20 m, 1,60 m aukštis, tai būtent kur saugosi pirkėjo yra akis, kur yra patogus paimimas su ranka, tai būtent tos vietos yra pačios didžiausios. Tai ir geriausias matomumas, didžiausia pardavimo tikimybė. Nu, akivaizdu, aš tu įkinių nelabai įsivaizduoju tos lentynos, tos ekonominės vertės, bet man atrodo, kad tavo, jeigu prekės tos yra toj zonai tiko gero ir tų prekių pardavėjai moka galbūt didesnį kažkokį marketinginį mokestį ir pačiam prekybos centrui. O kas liečia kitą aukso zoną, tai yra vaikų kategorija, tai ta 60-90 cm aukštį, tai būtent ten turėtų būti patys pagrindiniai saldumynai ir skaniausios prekės, kur vaikai galėtų pasiimti ir į kurią iš jų tėvelį galėtų sunkiai atimti. Ir aišku, kita auksinė zona yra ties kasoma, ne, kur būtent irgi buvo daryti po covidiniai tyrimai, kai buvo reikalavimą galbūt šiek tiek greičiau žmonėm apsipirginėti prekio parduotuvėse. Tai netgi apie 40% žmonių įsigijo prekio, kuri buvo padėta arti kasos, kuri jie neplanavo prieš tai įsigyti. Tai žodžiu, tai va, tos vietos tokios auksinės galėtų būti apie kasas, kur sustabdo mūsų judėjimą ir turim laiko palaukti, kol stovim prie kasos. Stabdymo zonos lentynos gale ir aišku, ten, kur mūsų akis mato, ten matom geriausiai. Kadangi tingim pasilenkti, tingim labai aukštai ranką kelti, tai vis dėlto ten, kur yra patogu, ten yra ir ten ir prekybininkas mus pagauna.
1: O gerai, o ar pardavėjas gali, nu, tai yra prekybos centrai ir visi kiti paslaugų tiekėjai, gali nuspėti, kada žmogus bus jautriausias kažkokiai tai nuolaidai, kažkokį laikotarpį nuspėti?
2: Iš tikrųjų, tai čia tokie ateina sudėtingesni tyrimai ir iš tikrųjų prekybininkai tikrai daro analizę ir lojalumo kartelių ir pirkimo čekio analizę ir mato mūsų amžių, mato mūsų norą pirkti, kada prekės įsigijam, koks yra laikotarpis, koks yra sezoniškumas. Tai jeigu kalbant apie tuos prekybos centrus, tai būtų viena galbūt kategorijos, bet įdomės neteko tokį tyrimą skaityti apie tai, kaip yra prognozuojama pagal kokius papildus reikėtų siūlyti žmonėm, nuo ko, kada ir kaip. Ir jeigu mes pažiūrėtume, sakykime, būtume kokio Italijoje, pažiūrėtume kokius siūlo papildus, akim, sanariam, dar kažkam ir Lietuvoje, tai jie skirtingi. Tai tiesiog yra apskaičiuojama pagal populiaciją, kokiu reikia būtent ko pasiūlyti žmogui, kada pasiūlyti ir už kiek jis turėtų tai įsigyti. Tai būtent farmacija dar griežčiau dirba, negu dirba paprasti pirkėjai. Bet ir paprasti prekybininkai tikrai skaičiuoja pagal tai, na, akivaizdžiai mes visi matom, kad savaitgalis penktadienis yra grilio diena, ne, visi siūlo, kad įsigyti kažko pigiau, tai kadangi matilko alkoholis nuolda būt negali, bet tada uždeda ten gerą kainą alui, gerą kainą kažkokiai tai kiaulienos šašlyko grupėje, vištienos ir per visus prekybos centrus tas pas ratas sukasi ir kaip nekeista visada savaitgalį būna, sakykime, ta pati akcija bananom visuose prekybos centruose, na, akivaizdu, kad galbūt ir prekybininkai šiek tiek išsisėmė, nebegali atrasti kažkokią naujų dalykų, tai o ūsienikas teko skaityti įdomų tyrimą, kad iš tikrųjų yra laiko ir vietos efektas tyrimo, laiko efektos poveikis, kai vartotojams siunčiama pagal jų lokacijos vietą žinutė, sakykime, telefonai, prekybos tinklas siūlo įsigyti vieną ar kitą prekę su labai gera akcija, Tai tokių prekių yra parduodama, kai siunčiame konkrečioje lokacijoje esantiems konkrentiems klientams apie 12 kartų daugiau, negu tam pačiam prekybos tinkle kitoje lokacijoje. Tai sakykime, dar pas mus tokių žinučių negauni telefoną, kad būtent tavo šiandieną tavo mėgstamai kavą tiesiog būtent tau ten gerą kainą, bet jau tokie dalykai darome, kai iš tikrųjų netgi analizė ateina, skaičiuojame, kada kiek laiko, kas kokiu dažnumu, kokią tu prekį perki, ar tai būtų kava, skalbimo milteliai, ar kažkokios ilgesnio galiojimo prekės, aišku, jeigu, sakykime, pieną vartojam kasdieną, tai taksi turbūt ir nelabai bus aktuali ir taip ar taip mes jį vartosim. Gal tik tai žiūrėsim, kur kokią kainą kas pasiūlo, bet jeigu, sakykime, kavą perkam kas antrą savaitę ir akivaizdžiai, kad labai algoritmai su mūsų duomenų kiekis dabar labai nesunkiai gali apskaičiuoti, kada baigsis, kada reikia nusipirkti ir kada laiku pasiūlyti. Ne? Tai lygiai taip pat, jeigu mes iš prekybininkų grįžtume į kūro pardavėjus, tai taip pat matom dėsningas nuolaidas. Penktadieniais vienos degalinės tinkle turim specialią nuolaidą, trečiadienį turim specialią nuolaidą kitam degalinės tinkle ir mes su kuponėliu gaunam, su tą, sakykime, programėlę gaunam tos 10-15 centų nuolaidą. Tai duomenės tikrai yra labai vertingi ir turi galimybę apskaičiuoti, kuriam pirkėjui, kokią prekę, kuriuo metu pasiūlyti ir kad būtent ta pirkimo tikimė būtų pati didžiausia, nes akivaizdu, kad pasiūlyti prekių reikia, tas prekės turi būti ir logistika, tų prekių turi sandėlį. Tai čia va, būtent ir slypi tikroji lojalumo programų vertė, kad žinoti ką, už kiek ir kam pasiūlyti. Tai ir tie dalykai iš tikrųjų, kuo daugiau duomenų, kuo daugiau prieigos prie mūsų vartojimo istorijos, tuo tikslesnė, sakykime, mes gausim informaciją apie tai, kaip, ko ir mums reikia. Ar tai blogai sunku pasakyti, iš tikrųjų, mes tikrai patys suprantam, ką perkam, kodėl perkam, akivaizdžiai, kad matyt, turim vartoti, kitaip nebus. Bet reiktų skaičiuoti tikimybę, reiktų skaičiuoti, kiek mes išleidžiam, kam išleidžiam ir ar tikrai mes naudojam viską, ką įsigijam. Tai va tas didžiausia tad ir yra riba, kad būtent įsigyti tai, kur reikia, o ne tai, kas siūlo.
1: Na ir kadangi mūsų laikas jau beveik išseko, tai paskutinis mano klausimas labai trumpai. Koks būtų jūsų patarimas žmogui, kai nuėjęs į parduotuvę, jis vis dėlto nusipirktų tai, ko jom reikia ir neišleistų daugiau pinigų ant galbūt netaip reikalingų daiktų?
2: Sunku būtų patarti, iš tikrųjų kažkaip mes vis atrodo viską suprantam, bet ką reikėtų, ko reikėtų vengti, aišku, ten susijęs su maisto psichologai sako, negaliai talkanas, turi turėti pirkėjų sąrašą. Aš tai pasakyčiau iš tokios ekonominės pusės, kad reiktų labai vengti efektyvių nuolaidų, išvengti to, kai būna netikrus stygius arba skubėjimas, paskutiniai vienetai, tai šiandien daugiau nebebus, kalėdos baigsis ir tų prekių nebesikartos, labai išvengti tų vadinojų masalų prekio, ne, kai jeigu tu ateini tos prekės ir tu jos nerandi ir keisti kitą žymiai brangesnę, tą vat, masalo pakeitimo efektą, tai tikrai reikėtų labai įvertinti, jeigu prekybininkai tai daro, tai sakykime, reiktų įvertinti, kad tai kažkas šičia negerai su tuo su jais vyksta. Na ir tą klaidinančią kainų hierarchiją išvengti, ne, jeigu mes parašytą sutaupom 40%, bet nežinom, nuo ko sutaupom. Ir iš tikrųjų Europos komisija yra pasakęs, kad jeigu taikoma nuolaida tam tikrai prekiai, prieš tai ta kaina turi būti išlikus stabili bent 30 dienų. Ir jeigu mes tą kainą stebim, žinom, ką už kiek pirkti, iš tikrųjų turbūt kainos stebėsina analizė ir atsiminti reikia vieną, kad mes turim mokėti už kilogramą ir už litrus, o ne mokėti už pakuotę. Tai iš tikrųjų turim pažiūrėti, kas tai pakuotė yra, nes realiai mes pakuotės nenaudojame, tik tai išmetam, tai pirkim kilogramus.
1: Gerai. Ačiū pašnekovui Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentui Evaldui Stankevičiui. Ačiū klausytojai, kad klausėte. Likite su Žinių radiju.
0: Kas po mūsų? Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks ryšys.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
3: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
3: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
3: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Izaokas Niutonas ieškojo išminties akmens. Išminties akmuo buvo laikomas stebuklinga medžiaga, todėl ją ypač vertino alchemikai. Buvo tikima, kad akmuo gali paversti paprastą metalą tauriuoju metalu, pavyzdžiui, geležį paversti auksu. Jį taip pat būtų galima naudoti specialaus eliksyro, kuris suteikia amžiną gyvenimą gamybai. Išminties akmenį pirmą kartą 4 amžiuje paminėjo egiptietis Zosimas iš Panopolio. Na, o Izaokas Niutonas ir 1936 šeštaisiais metais ieškojo šio mitinio akmens. Didelė Niutono darbinių dokumentų dalis buvo parduota aukcione. Maždaug trečdalyje dokumentų buvo rašoma apie alchemiją, juose be kito ko minimas ir išminties akmuo. Po Niutono mirties šiuos dokumentus jo šeima slėpė.
4: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas. ZFM. Gyventi.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Iki 1908 metų Jungtinėse Amerikos valstijose moterys negalėjo rūkyti viešoje vietoje. Tais pačiais metais niujorkietė Keitė Mulcahy prisidegė degtuką nuo sienos ir užsirūkė. Už tai ją suėmė ir pasodino į kalėjimą, nes Keitė pažeidė įstatymą draudžiantį moterims rūkyti. Tai buvo apibrėžta kaip amoralumas. Vėliau moterų sąjunga protestavo ir įstatymą draudžiantį moterims rūkyti viešai panaikino.
4: EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Čia Easy FM.

Lizė FM. Gyventi.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ispanijos parado muziejus pranešė aiškinantis 62 meno kūrinių savo kolekcijoje kilmę, siekdamas nustatyti, ar jie galėjo būti konfiskuoti Ispanijos pilietinio karo ar generolo Francisco Franco diktatūros metais. Madride įsikūręs muziejus savo tinklalapyje paviešino 25 meno kūrinių, gautų iš 1936-39 metais vykusio pilietinio karo ir konfiskuoto turto sąrašą. Taip pat paskelbė 22 iš šių paveikslų nuotraukas. Meno kūrinių, kurie, kaip patvirtina, buvo konfiskuoti skaičius, padidėjo iki 62. Dauguma šių darbų yra paveikslai. Remiantis sąrašų tarp šių meno kūrinių yra 17 amžiaus flamandų menininko Jano Breigelio jaunesniojo, prancūzų dailininko François Boucher ir ispanų impresionisto Joaquino Sorolios drobių.
2: Reklama.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: EasyFM. Gyventi

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Regulярus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Honkonge staiga buvo nutrauktas viešas siaubo filmo apie Mikę Pūkuotuką rodymas. Tai paskatino diskusijas dėl didėjančios cenzūros mieste. Filmo platintoje socialiniame tinkle Facebook paskelbė, kad filmo Mikė Pūkuotukas kraujas ir medus rodymas su dideliu apgailestavimu buvo atšauktas Honkonge ir kaimyninėme Makao. Platintojas elektroniniu paštu atsakė, kad kino teatrai jam pranešė apie nutrauktą filmo rodymą, tačiau jis nežino kodėl. Alano Aleksanderio Milno sukurtas meilus, bet lėtabėdis meškiukas, turintis silpnybę medui, pastaraisiais metais net ir už Kinijos ribų tapo protesto prieš Kinijos prezidentą Xi Jinpingą simboliu. Reaguodama į tai, Kinija toliau naikina šiuos interneto memus savo teritorijoje. Anksčiau Kinijos cenzoriai buvo trumpam uždraudę šio meškiuko paiešką socialiniuose tinkluose.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: fall straight. Smaližiams Radio Razina.
1: Japonijos nacionalinis sportas sumo turi ilgas tradicijas. Pasiruošimas sumo sportininkų dvikovai yra ritualinis veiksmas. Vienas iš veiksmų, kuriuos daro sportininkai prieš žengdami į ringą, druskos metimas į dohio apskritimą. Sumo imtynininkai prieš pat prasidedant kovai į saują paima druskos ir stengdamiesi kuo plačiau ją pažerti, meta ringo centro pusėn. Taip daroma todėl, kad dohio arba sumo ringas yra laikoma šventa vieta. Tikima, kad druska išvalo ringa nuo neigiamos energijos. Ritualai yra neatsiejama ir svarbi sudėdamoji sumo dalis. Juos reikia atlikti neskubant, išdidžiai ir ramiai, pabrėžiančio sporto harmoniją ir didybę.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogaujate? EasyFM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: We fought last night, woke up and left without saying goodbye. I went for a drive, you know how I get when I ain't thinking right.

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Sovietų vyriausybė apie avariją Černobylio atominėje elektrinėje oficialiai pranešė tik po 2 dienų nuo įvykio pradžios. 1986 saulėta balandžio 26 elektrinėje įvyko avarija, o Maskva apie tai pranešė balandžio 28. Lietuvos teritorija radioaktyvus debesis pasiekė jau pirmąją parą. Todėl nebebuvo prasmės gerti jodo preparatų apsaugančių nuo pirmomis dienomis pavojingiausio radioaktyvaus jodo kaupimosi skydliaukėje. Įdomu, kad kai jodo profilaktika taikoma likus 6 valandoms iki radioaktyviojo jodo įkvėpimo, skydliaukės apšvita sumažinama 100 kartų. Įkvėpimo metu 90 kartų, praėjus 2 valandoms 10 kartų, o po 6 valandų tik 2 kartus.
0: EasyFM. Gyvenimas.

0: atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Give me feel. Give me sight.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ar kada nors žiūrėjote atidžiai paprastą žaidimų kortas? Pažiūrėkite dar kartą, nes pamatysite, kad vienintelis širdžių karalius neturi ūsų. Tuo metu visi kiti karaliai turi riestus ūsus. Taip nutiko atsitiktinai, kai anksčiau kortas spausdindavo ant medinių blokelių ir širdžių karalių netyčia neatspaudė ūsų.
2: Reklama.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Jūs klausotės Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: spinda.
1: Reklama.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio razina.
4: Žūstant koralams, jie praranda spalvas. Tačiau spalvas praranda ir žuvys. Dėl Australijos didžiajame barjeriniame rife žūstančių koralų vis rečiau bus galima išvysti akį traukiančias spalvotas žuveles. Mokslininkai pastebėjo, kad skirtingų spalvų žuvų, kurie gyvena šioje ekosistemoje, įvairovė nuo 1998 metų smarkiai sumažėjo. Būtent tada įvyko globalus koralų balimas, dėl kurio žuvo didelė didžiojo barjerinio rifo dalis. Vandenynų džiunglėmis vadinami rifai dengia maždaug 1% pasaulinio vandenyno dugno. Ir ten gyvena ketvirtadalis visų žinomų jūrinių rūšių. Tyrimo metu nustatyta, kad didėjant vėlenos dumblių ir negyvų koralų likučių dangai, spalvų įvairovė mažėja iki labiau bendros uniforminės išvaizdos. Atvirkščiai, jeigu daugėja koralų dangos, rife didėja ir žuvų gyvenančių juose ir aplinkiuose įvairovė.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Amerikietis Larry Waltersas pakilo į orą surišęs helio balionus. Tai jis padarė 1982-aisiais. Laris Waltersas sumanė įgyvendinti savo svajonę ir surišo 42 helio pripildytus oro balionus prie kėdės ir praskrido virš Los Andželo miesto. Jis planavo virš žemės pakilti tik 30 metrų, tačiau jam išėjo pakilti net į maždaug 5 km aukštį. Kai kurie matė jo skrydį, manė, kad tai net pažintas skraidantis objektas. Skambino tarnyboms ir sakė matantys ateivius. Tačiau tai buvo tik 33 Laris, kuris skrodė dangų sėdėdamas ant kėdės.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogaujate? EasyFM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Lietuvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: mūsų kurie dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Atrastas, kaip manoma, seniausias 3D žemėlapis. Įdomu, kad bronzos amžiaus laikų akmuo, kuriame išraižytas žemėlapis, jau buvo atrastas, tačiau ilgam dingęs. Pirmą kartą plokštė atrasta 1900 metais, bet 6 žmonių valgomojo stalo dydžio akmens plokštė buvo dingusi. 2014 metais vėl atrasta Prancūzijos pilies Rusija. Archeologai, ištyrę ant 4000 metų senumo akmens išraižytus raštus, sako manantys, kad šie ženklai yra teritorijos Vakarų Bretanija žemėlapis. Tai akmens plokštė paverčia seniausių žinomos Europos trimačių žemėlapių. Manoma, kad uolos gabalas, žinomas kaip Senbeleko plokštė, yra iš ankstyvojo bronzos amžiaus tarp 1900 ir 1650 metų prieš Kristų.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogaujate? EasyFM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: I got so many rivers to cross.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: just a single word you say.
1: Easy FM Šiauliuose 96.1 FM dažniu.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: 1990 lapkričio 17-ąją Briuselyje pradėjo veikti Baltijos informacijos biuras. Jame dirbo besikuriančios Užsienio reikalų ministerijos atstovas Belgijai ir Europos bendrijai Rimantas Morkvėnas. Jis turėjo tik tuometinio Užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo pasirašytus įgaliojimus, nes oficiali diplomatinė akreditacija tokiu statusu buvo neįmanoma. Tačiau informacijos biuras Briuselyje vykdė diplomatinės funkcijas. Jo veikla buvo skirta tarp valstybiniams santykiams ir ryšiams su Europos bendryje, taip pat ryšiams su NATO. Informacijos biuras Briuselyje veikė iki Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo ir vėliau buvo pertvarkytas į oficialią atstovybę.

0: can't take my mind. My mind. Till I find somebody new.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Klimato kaita uraganus padarė pavojingesniais, bet nepadidino jų dažnio, praneša Science News. Analitikai stebėjo uraganų istorinius duomenis nuo 1851 iki 2019 metų, kad galėtų suprasti uraganų intensyvumo ir dažnio kaitos procesus Atlanto vandenyne. Įdomu, kad uraganų intensyvumas augo ne palaipsniui, o didžiausias augimas pastebėtas pastaraisiais metais. Prie to prisideda ne tik klimato kaita, o ir pavieniai reiškiniai. Pavyzdžiui, praėjusio amžiaus viduryje dėl padidėjusios dulkių koncentracijos ore buvo susiformavę stipresni uraganai.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Tiek, kiek gali išspręsti vienas kvantinis kompiuteris, dabartiniams prireiktų 1000 metų. Kvantinis skaičiavimas ateityje gali išspręsti sudėtingiausius uždavinius, tokius kaip naujų reikalingų vaistų išradimas ar naujų medžiagų sukūrimas pagal žmogaus poreikius. O gal net tikslių klimato kaitos modelių apskaičiavimas. Kvantinis skaičiavimas nėra šiaip geresnis skaičiavimas, tai tiesiog visiškai kito lygio skaičiavimas. Tačiau jei kvantinis kompiuteris patenka į blogas rankas, jis gali nulaužti ir saugumo sistemas. Dabar dauguma saugumo programų yra pritaikytos šiuolaikiniams kompiuteriams, kurie negali nulaužti esamų sistemų. Todėl sakoma, kad tai yra saugu. Tačiau kvantiniai kompiuteriai gali nulaužti esamas saugumo sistemas. Todėl siekiama kuo greičiau juos panaudoti, siekiant apsaugoti svarbius duomenis. Jungtinės valstijos jau kuria nacionalinį kvantinio skaičiavimo įstatymą.
4: EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Pirmojo pasaulinio karo metu daugelis paryžiečių pradėjo nešioti daug talpesnes rankines. To priežastimi tapo dėl visa ko įsidedamos pirmosios pagalbos priemonės. Kartais netgi dujokaukės. Karas baigėsi, tokių talpių rankinių nebereikėjo, tačiau jos tapo mados dalimi. Išlaikiusios dydį jos tapo puošnesnės. Įdomu tai, kad po karo metais keičiantis moters vaidmeniui visuomenėje, daugelis jų pradėjo užsimti veiklą tuo metu daug populiaresnė tarp vyrų. Jungėsi į visuomeninius judėjimus, sportavo, dažniau pradėjo dirbti ne namuose. Todėl visos šios pramogos reikalavo vietos rankinėje. Ten turėjo tilpti paryžiečių moterų daiktai, kurių galėjo prireikti dienos metu. Užrašų knygutė, šiuo metu skaitoma knyga ar pakelis cigarečių.
4: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Muzika gyvai.
1: Steven Jordan, you good?

FM. Tavo darbui ir polsiui.

FM.

užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Thank you.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir jūs klausotės laidos Mokslo dvikova. Šiandien mes diskutuosime apie tai, ar technologijos pakeis lietuvių kalbos išlikimo, išgyvenimo galimybes. Žinių radijo studijoje svečiuojasi Vilnius Tech kūrybinių industrijų fakulteto studijų prodekanas, užsienio kalbų skyriaus lektorius, daktaras Robertas Leščinskis. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir Lietuvių kalbos instituto bendrinė kalbos tyrimų centro jaunesnysis mokslo darbuotojas, Lietuvių kalbos instituto doktorantas Marius Glebus. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Tai pastaraisiais dešimtmečiais iš tikrųjų vyko labai sparti technologinė pažanga. Robert, kaip jį keitė kalbų išsaugojimą? Kokį įtaką apskritai technologijos darė pačiai kalbai? Nebūtinai lietuvių kalbai, bet apskritai visoms kalboms.
3: Na, tai turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad tos technologijos buvo matomos visą laiką ir dabar vis dar yra matomos kaip tokia galimybė suvienianti tą galimybių lauką. Tai kitaip tariant, vis tiek mes matome, kaip išsiplėtė ir mokymosi galimybės, tai jeigu mes anksčiau kalbėdavom apie technologijas kaip priemonės gal labiau lingvistinėms kompetencijoms kalbos ugdyti, tai dabar jau ir komunikacinėms, ir sociokultūrinėms, na, labai išsiplėtė. Tai kalbos mokymosi prasme, tai technologijos iš tikrųjų yra, na, toks labai, labai, sakyčiau, naudingas žmogui dalykas. Aišku, kita vertus, tai nežinau, ką mes turime minti kaip per pastaruosius dešimtmečius, nes čia skirtingais etapais, skirtingos technologijos, skirtingai turėjo įtakos kalbos mokymuose. Tai aš apie mokymąsi gal iš pradžių. Tai iš tikrųjų dar neliečia net to dirbtinio intelekto galimybių, nes tai, apie ką kalbėjau dabar, tos kitos kompetencijos, tai jos yra labiau susijusios su dirbtinio intelekto tobulėjimu. O tas pats jau technologijų toks spartus vystimasis, kuris ir paspartino ir tą globalizaciją galų gale, tai žinoma turėjo ir teigiamos ir neigiamos įtakos kalbai ir kalboms. Ir visoms kalboms, ir ne tik toms mažosioms kalboms, na, sąlyginai vadinkim, pavyzdžiui, lietuvių kalbą, bet ir toms didžiosioms, ir toms, kurias mes taip pat kaip anglų lingua franca vadinam dabar, tai irgi turėjo įtakos ne tik teigiamos, bet ir neigiamos. Tai labai įvairiai. Iš tikrųjų, čia yra labai labai ilga diskusija, nes tų aspektų yra labai įvairių ir labai daug. Reikėtų gal po vieną tiesiog imti ir taip konkrečiai gal nagrinėti, bet manau, kad šiandien tam
2: laiko pritruks tam. Mariau, pagrindinė šių dienų technologija, kaip ir Robert užsiminė, dirbtinis intelektas. Jūsų patirtimi, ar dirbtinis intelektas jau pakankamai apmokytas padėti mums lietuvių kalba, nes bent jau iš mano patirties aš turiu tokį sąlytį su dirbtiniu intelektu, tai kartais verčiu tekstus iš anglų kalbos į lietuvių ir man padeda būtent dirbtinis intelektas. Jūsų patirtimi, ar jau jisai pakankamai apmokytas dirbti būtent mūsų kalba?
4: Taip, pradėsiu gal nuo to, kad bendrai dirbtinis intelektas kalbos tyrėjams atrodo kaip išsvajotas įrankis, nes teoriškai mums leistų apdoroti milžiniškus tekstų kiekius, rasti kalbos raidos tendencijas, sisteminti, viską tai padaryti labai greitai. Bet atliekami viso įvairiausi yra bandymai ne tik lietuvių kalboje, bet ir kitose mažesnėse kalbose, ir rezultatas nėra idealus toli gražu. Visokie skaičiai būna 80-90% ir panašiai, bet 100% beveik jokioje kalbai skirtoje užduotyje nėra pasiekta. Aišku, vertimas arba teksto generavimas, jisai gal

0: būt leidžia, nėra toks tikslus dalykas, leidžia šiek tiek nepastebėti tų trūkumų, ar ne. Bet jeigu turim konkrečiai labai užduoti, kur reikia pasakyti tai pro mane, tai čia tikrai matysim, kad intelektas šiuo metu vis dar tinka dirbtinis. Labiau koncepcijai išbandyti ir įrodyti, kad taip galima naudoti, bet ne tokiam kaip jau gamybiniam naudojimui.
1: Ar dirbtinis intelektas, Robert, padeda išsaugoti kalbas, o gal spartina nykimą iš jūsų patirties, kaip ten su tuo išsaugojimu kalbos?
2: Ja, tai žinoma, tai jau kolega, aš manau, pradėjo apie tai kalbėti, kad tie įrankiai tikrai padeda ir sisteminti, tai lygiai taip pat ir korpusų, gal ir naudojimu, ir tyrinėjimui mes galime naudoti tos įrankius. Ir ta prasme, tai tikrai gali padėti dėl nykimo. Na, reikėtų iš tikrųjų gal apibrėžti, ką mes turime mintį, sakydami kalbos nykimas. Ar tai yra kalbos vartotojų skaičiaus mažėjimas? Ar mes kalbame gal apie pačios kalbos, na, sakykim, kaitą, kas yra visiškai normalus reiškinys ir nebūtinai susijęs su technologija. Aišku, be jokios abejonės paspartintas dabar to dirbtinio intelekto plėtros, bet tas jau prasidėjo jau anksčiau. Tai vienareikšmiškai šitą klausimą negalima atsakyti. Aš manau, kad tai yra, traktuokim dirbtinį intelektą kaip įrankį, kurį mes galime naudoti labai įvairiais tikslais. Tik nereiktų gal pamiršti ir vieną tokio aspekto to dirbtinio intelekto, kad mes, kai kalbame apie technologijas, tai dažniausiai kalbame apie tai, kad jeigu kokį neigiamą poveikį daro, tai daro tos technologijos naudotojas, tai yra žmogus. Vat pastaruoju metu jau pasirodo ir tokių, sakykim, pranešimų, kad dirbtinis intelektas gali ir savaime kurti neigiamus pokyčius. Ar daryti kažkokius, na, sakykim, tokius labai nepriimtinus ar gal nepageidaujamus veiksmus. Ir tas liečia ir kalbų naudojimą, tai ar lokalizavimą, ar kitokius aspektus. Tai tas dirbtinis intelektas kartais, nors ir algoritmų rėmuose, bet padaro tokią vat, meškos paslaugą kalbai. Ir net ir kaip ir sąlyginai su priartindamas tą, sakykim, galutinį naudotoją, vartotoją prie kažkokių ten įrankių ar galimybių, tai tuo pačiu ir būna, kad, na, sakykim, kalba iškreipia. Tai iš tikrųjų yra tų neigiamų tam tikrų aspektų, bet žinoma, na, kalbos išsaugojimui, aš manau, skaitmeninimui, tai labai svarbu. Labai paspartina tiesiog.
1: Mariau, jūsų nuomonė, kaip padeda dirbtinis intelektas išsaugoti kalbą ir kaip ir Robertas sakė, kažkiek kinta ta kalba dėl to, kad naudojamės dirbtiniu intelektu ir jisai, kaip ir jūs sakėte, ne 100% atliepia mūsų kalbą.
0: Pratęsiu būtent tai, kad kadangi po to, kai pradėtas masiškai naudoti ChatGPT, jo pradėti generuoti tekstai, versta pradėti jo tekstus, tie, kam reikia atskirti, ar tai dirbtinio intelekto tekstas ar žmogaus, vis tik tai sugeba dažnai tai padaryti dėl to, kad turi specifinių bruožų tas kalba. Ir, pavyzdžiui, tekstynų kuriems, kurie nori sukaupti tekstyną kalbai tirti, yra beveik rekomendacija nustoti kaupti tekstus nuo 2023 metų pabaigos, kada atsirado labai daug sugeneruotų tekstų. Kitant, jeigu norim užtikrinti, kad mūsų tekstynė yra tik tai arba dauguma žmogaus sugeneruotų tekstų, tai rekomenduojama geriau naudoti ankstesnio laikotarpio kitų metų.
1: Tai tokia ir išvada.
2: Čia dar pratęsim, tai galima pasakyti, kad ypatingai mūsų gal akademiniai, vat, bendruomeniai, tai labai pastebimas yra kalbos kitimas, ypatingai anglų kalbos. Tai jeigu mes vat, vėlgi pasiėmėme, nuo kada jau tas toks tikrai bumas prasidėjo, nu gal 22 ten, sakykime, metų, bet dar tie įrankiai nebuvo tiek ištobulinti, bet 23 metai, tai čia tikrai geras gal tas jau atspirties taškas. Tai jeigu mes pasiėmėm tekstus nuo to laiko, tai teko skaityti irgi kelis straipsnius, kur kalbama apie kalbos suvienodėjimą, ir tokį labai drastišką, tai pavyzdžiui, tam tikri žodžiai atsiranda, kurie gan retai buvo net moksliniuose tekstuose naudojami, aš nežinau, kiek čia tikslinga, kalbant apie lietuvių kalbą angliškus žodžius minėti, bet tiesiog keli pavyzdžiai toks underscore, kur mes naudojame taip, kai kalbame apie tai, kad kažkas yra pabrėžiama, bet to žodžio vartojimas išaugo 1000% tekstuose. Atsirado tekstų, kur 10 000 padaugėja atvejų naudojimo procentų. Tai čia tiesiog neįsivaizduojami skaičiai. Yra toks tik tai baigtinis sąrašas, tų terminų čia nėra kažkoks begalinis, ant kurių naudojimas išaugo. Ir skaitant tekstus, aš matau, ir kolega, manau, irgi skaito akademinius tuos tekstus, tai tikrai pastebėjau, kad labai suvienodėja. Ir čia toks atsiranda dar aspektas irgi, aišku, iš vienos pusės, tai mes ypatingai man, kadangi aš verčiu daug į anglų kalbą ir tikrai ir techninio pobūdžio tekstus ir mokslinius straipsnius dažnai, iš vienos pusės, tai aš matau, kad darbo sumažėjo labai dėl to, kad žmonės naudoja tos įrankius ir kaip ir, na, gerai, jie turi vis tiek tą paprastesnę prieigą gal prie tų ir leidiklų, bet kita vertus, na, kaip paskaitai tos tekstus, tai susidaro tokia nuomonė, kad vienas autorius kažkur su didžiulė galva apie visas tematikas pasaulyje rašo, kad tas tekstas tampa labai panašus, toks dingsta to autoriaus balsas, kas irgi labai svarbu iš tikro. Tai...
1: Mariau, jūs kalbėjote irgi apie, bent jau man taip atrodo, tokia grėsmė, ar ne, kyla mūsų tam kalbos išsaugojimui, jeigu mes žiūrime tik iki 23 metų, šiek tiek vengiame to dirbtinio intelekto, tai ką jisai ar ne padeda mums sugeneruoti. O iš teigiamos pusės dirbtinis intelektas jūsų akimis, saugant kalbą arba bent jau, na, paliekant ją kažkur klodose, ar ne, nes man taip atrodo, kai aš galvoju apie lietuvių kalbą ir jos išsaugojimą, ir jeigu tai padeda technologijos, tai aš galvoju, na, bent jau jinai kažkur, kažkokiuose procesuose kažkas yra apmokytas tos kalbos.
0: Tai, bet kokiu atveju, sakykime, patobulinus dirbtinio intelekto įrankius, juos tikrai bus galima naudoti lietuvių kalbai. Lietuvių kalbos visokiam žodžiams spręsti.
2: Bet čia gal aš dar šiek tiek įsiterpsiu, jeigu galima. Gal čia neina kalba vien tik apie lietuvių kalbos išsaugojimą, nes ta pati anglų kalba susiduria su labai panašiomis problemomis. Tai jeigu aš sakau, kad tas suvienodėjimas kalbos, tai iš tikrųjų jisai ir labiausiai matomas anglų kalbos pavyzdžiu, tai irgi praranda kitoniškumą šiek tiek kažkokį. Nu, aišku, ta būtiniam lygmenį tai nieko nepasikeičia, nes žmonės tose gimtakalbių ratuose kalba tą jau įprastinė jiems kalba ir viskas gerai, bet turbūt labiausiai besikeičianti kalba dėl dirbtinio intelekto, bent jau susidaro toks įspūdis ir besikeičianti į tą tokią, na... homogenišką pusę, tai yra, kad praranda įvairovę, tai yra anglų kalba iš tikro. Ir aišku, čia vėl nuomonės labai įvairios, nes jūs kalbate apie kalbos išsaugojimą, aš tai perskaitęs ten šiek tiek susirašinėjimą mūsų galvoju, na, iš tikrųjų, ar čia toks didelis lietuvių kalbai pavojus kyla dėl dirbtinio intelekto, man tam tikri procesai, man atrodo, kalbo yra natūralūs, tai kalba kis lietuvių kalba, bet nu, kalba yra kaip gyvas organizmas, tai ji turi kažkiek kisti. Tai yra toks žymus irgi lingvistas David Crystal, tai mano laikais bent jau tikrai buvo garsus, kai aš studijavau ir man teko garbė su juo ir susipažinti ir asmeniškai dar, tai net ir vienoj konferencijoje dalyvauti ir pasisekė taip, kad pranešimas buvo po jo ir kažkaip reikėjo po to tą auditoriją suvaldyti, kur jau buvo tiesiog įkumštis suimta to kalbėtojo. Ir jisai tada, atsimenu, išskyrė, nebuvo dar jokių kalbų, čia aš kalbu apie 2000, ankstyvėjai 2000, iki dar 2010, bijau dabar sumeluoti dėl metų. Bet jis taip ir pasakė, sako, nu taip mes neturime bijoti tų technologijų ir neturime bijoti kalbos kitimo, kalba kis, atsiras nauji žodžiai, bet jis tą laikė labiau teigiamais aspektais. Skoliniai, atsirandantis, jis nematė tame labai didelio pavojaus. Aišku, viskam yra ribos, tai turbūt reikia tą suprasti. Tai čia gal kolega irgi, nežinau, paprieštaraus.
0: Aš tokius du dalykus pasakyčiau. Kaip čia, dirbtinis intelektas gali padėti lietuvių kalbai tuo, kad jis yra tarsi Google'as su integruotu vertėju. Ar ne, jeigu anksčiau žmogus, ieškodamas informacijos, Google'e susirasdavo straipsnį ir, pavyzdžiui, prastai moka anglų kalbą, tai jis nebūtinai prieidavo prie informacijos. Dabar, jeigu tu kalbėjai lietuviškai su ChatGPT, tai tu atsako lietuviškai, tarsi tau viską išverčias su kramto, ar ne? Tokiu būdu tikrai manau, kad bent jau tiem, kam anglų kalba buvo sunkiau, tikrai pagerėjo, palengvėjo tas prieimas, prieiga prie informacijos. Taip pat kitas, tas pats tų tekstų kūrimas su kalbos pokalbių botų pagalba irgi dviejopas yra. Iš vienos pusės taip žmogus tarsi pats nebemoka jau rašyti tų tekstų, bet pastebima ir kitas dalykas, kad jisai tarsi mokinasi iš tų botų sugeneruotų tekstų, kaip rašyt. Nes yra, jeigu žmogaus raštingumo lygis yra žemesnis už botų, ar ne, tai pokalbių robotas tą lygį gali ir pakelti. Žmogus besinaudodamas su laiku išmoksta, na, kaip ir pačiam atkarto tarsi, ar ne? Tai jeigu robotas kalba pakankamai gerai lietuvių kalba, tai gali netgi ir teigiamą turėti poveikį.
1: Aš dar atliepiant, ką Robertas sakė, nes dėl tos kalbos, aš pavyzdžiui, esu susidūrus su kitu dirbtiniu intelektu, kur irgi norėjau versti, sakykime, tekstą iš anglų kalbos į lietuvių ir susiduriu su tokiais žodžiais, kurių iš viso lietuvių kalbos žodinė nėra. Ir jie tarsi dirbtinis intelektas ne iki galo supranta, neranda atitikmens lietuvių kalboje, tai jisai tada tiesiog tą anglišką žodį sulietuvina. Ir mes gaunam žodį, kurio nėra, ir tai gerai, aš suprantu, bet pavyzdžiui, žmogus, kuris mokosi lietuvių kalbos, arba apskritai yra tiesiog moksleivis mokykloje, jisai galvos, kad tas žodis tiesiog egzistuoja ir jį vartos. Ar tai nėra, na, va, tokios grėsmės, aš gal apie tai kalbu?
2: Gerai, tai mes turime tada kilti dar vienu abstrakcijos lygmenį aukščiau. Jūs kalbate apie tai, ką mes galėtume pavadinti episteminiais šališkumais. Nes mes žinome, viena iš tų tokių, vienų iš pavojų didesnių yra tie šališkumai, kurie yra modeliuose. Taip? Dabar tai, apie ką aš kalbėjau, tai tas suvienodėjimas, tas homogeniškumas kalbos, arba tai irgi iš dalies, ką jūs pasakėte ir ką kolega sakė, pavyzdžiui, kad mes gauname išverstus tekstus, tai iš tikrųjų ten dar kitas pavojus lipi, net nežinau dabar lietuviško termino, angliškai tai yra oversimplification, bet tai yra pernelyg supaprastinimas tiesiog. Vat kai jis bando paaiškinti, vat ir jūs atveju neranda žodžio, tada gali stengtis paaiškinti, bet tam tikrus niuansus atmeta. Tai vat iš tikrųjų tai, ką mes irgi matom, čia viskas yra galimybė ir rizika. Tai, ką mes matome kaip galimybės ir ką jūs irgi paminėjote, kaip, nu, kaip ir galimybės su tam tikrom rizikom, tai taip ir yra. Yra tos galimybės, puikios iš tikro, man asmeniškai keliančios šiek tiek tokį nuot susirūpinimą neatsakyčiau, bet ateina kartu su rizikomis. Ir va tos rizikos dažniausiai yra iš to, o kaip tas modelis buvo apmokytas. Dabartinių tų didžiųjų kalbos modelių mes net nežinom iki galo mokymosi proceso. Čia su tais pirmaisiais buvo tos duomenų krūvos, taip vadinamos. Ten buvo ir sandara jų paaiškinta, iš kur kokie tekstai buvo imami. Ir ten buvo maždaug, dabar nebėra žinoma. Ir iš tikrųjų tai, ką mes gauname kaip grįžtamą į ryšį, gali labai smarkiai kisti nuo to, ypatingai, jeigu mes nesutikrinam, nepalyginame, nuo to, ką mes iš tikrųjų turėtume gauti iš originalaus teksto. Ir čia ir verstiems tekstams, ir sugeneruotiems tekstams tie pavojai yra tie patys, dėl to, kad ar tai yra vertimas naudojant tos didžiosios kalbos modelius, ar tai yra generavimas, tai tie šališkumo, tos šališkumo rizikos, jos išlieka faktiškai tos pačios. Ir vienas iš jų didesnių, nu va tokios, tai jos priklauso būtent tai episteminių rizikų kategorijai.
1: Dar čia užsiminėte irgi prieš tai, kad akademijai tai irgi kyla tam tikras iššūkis, nes studentai naudojasi dirbtiniu intelektu, čia jau tikriausiai neįmanoma, kad studentas nebesinaudotų juo. Vieni naudojasi mažiau, kiti galbūt protingiau naudojasi turiu omeny, ne copy paste, tai ką jam sugeneruoja dirbtinis intelektas, bet šiek tiek įdeda na, tos minties. Žvelgiant į ateitį, ne tik gal akademijoje, bet apskritai gal, kur dar galima išvelgti grėsmių, kokiose gal irgi sritise, kur žmonės na, per daug naudosis tuo dirbtiniu intelektu ir tie tekstai ne tik studentų atrodys tokie vat, panašus ir vienodi, kaip ir jūs pastebėjote, bet ir kur nors kitur. Na, pavyzdžiui, ta pati žurnalistika. Ar nebus taip, kad sugeneruos viską dirbtinis intelektas?
2: Grįžtamasis klausimas. O kartais jums skaitant straipsnius nesusidaro toks įspūdis, kad taip jau yra? Portaluose
1: savo skaitant. Kolegų tekstus ne, bet
2: ne, aš ne,
1: su užsienio gal, šiaip tai ne, niekada nepagalvojau skaitydama, gal ir reikėtų kada nors atidžiau pasižiūrėti. Jūs, reiškia, esate pamatęs.
2: Kartais susidaro toks įspūdis, bet niekad negali teikti 100%, nes aš esu irgi save pagavęs, kad kartai ypatingai anglų kalba, kurią iš tikrųjų rašau, tai faktiškai tik anglų kalba ir straipsnius, visą mokslinę tą komunikaciją, tai kartais save pagaunu, kad aš jau pradedu rašyti kaip čia GPT vietomis. Gal dėl to, kad tu skaitai tos irgi straipsnius, kurie ar redaguoti buvo tų įrankių pagalba. Na ir tas vis tiek tos ir struktūros, ir sintaksinės struktūros, jos ir žodinas lieka, išlieka. Tai taip yra tas pavojus, bet jeigu galima, aš čia nežinau, gal kolega norėtų dar replikuoti, bet aš norėčiau atsakyti, va, tai jūsų irgi.
1: Po pertraukėlės. Dabar pratęsime pokalbį po pertraukėlės, turime daug ką pasakyti, bet dabar trumpai pertraukėlės.
3: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas. Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių. Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Mokslo dvikova ir mes iš tikrųjų pagavome bangą, ritmą ir kalbame kartu su Robertu ir Mariumi apie lietuvių kalbą ir kitas kalbas ir technologijas. Tai šiuo metu, aišku, ant bangos yra dirbtinis intelektas ir kaip dirbtinis intelektas, ar mes sugebame jau atskirti, ar parašė tai žmogus, ar parašė tai dirbtinio intelekto pagalba, gal tai yra tik tai dirbtinio intelekto kūrinys. Ir čia kalbėjome prieš pertraukėlę apie tai, kur gali pasikeisti, įvykti pasikeitimai, kad mes jų net nebepastebėsime arba pastebėsime, kad viskas suvienodėja, tarsi mes šiek tiek su Robertu palėtėm žiniasklaidą, kad galbūt gali straipsniai atrodyti tarsi ir kitos publikacijos žurnalistų rengiamos gali atrodyti tarsi jau po tiek daug laiko ir bendravimo su dirbtiniu intelektu tarsi dirbtinio intelekto pagalba parašytos. Mariau, aš dar norėjau paklausti jūsų, ar neiškyla čia grėsmė su rašytojais ir su žmonėmis, kurie yra daugiau kūrybiški ir rašo, sakykime, na, aš čia nespjaunu, aišku, žurnalistiką, žurnalistika irgi daug kūrybos, bet su rašytojais, nes muzika tai jau yra kuriama su dirbtiniu intelektu ir netgi yra naudojama. Aš netgi, pavyzdžiui, čia vieną dieną išgirdau dainą ir net nesupratau, kad jinai yra sukurta su dirbtinio intelekto pagalba. Kaip bus su rašytojais?
3: Jeigu žiūrėsim anglų kalbos pavyzdžių, ar ne, kai dirbtinis intelektas išmoks taip gerai kalbėti ir kaip lietuviškai, kaip angliškai, tai anglų kai kurios svetainės, kurios priima visuomenės sukurtus kūrinius, pradėjo daryti tam tikrą ribojimą, kiek gali vienas autorius sukelti tų kūrinių, nes kai kurie taip įsismagino generuoti su dirbtiniu intelektu kažkokias noveles ar tekstus, kad tiesiog na, tai tampa nebesuvaldoma. Tai be abejo, kad Lietuvoje galbūt tokios rinkos nėra didelės ar ne, tokių svetainių kažkaip neatsiminu, kad turėtumėm, bet faktas, kad taip, bet kokius tekstus tikrai žmonės generuos dirbtiniu intelektu.
2: Robertai, dar jūs norėjote pasidalinti išvalgomis apie šią temą?
4: Nes mes labai žiūrime vienpusiškai tik į tekstus, iš tikrųjų tai tas kaip nepavojas, rizika labiau gal yra platesnė. Vat mes, kai žiūrime į žmogaus, pavyzdžiui, mokymasi, nes tai paliečia absoliučiai visas sritis. Vat įsivaizduokite, jeigu jums reikia nuvažiuoti, nežinau, Kauną gerai pažįstate?
2: Kažkiek.
4: Jeigu aš jums pasakyčiau ten kokios gatvės pavadinimą, kur ne kartą nesat buvusi, jūs padarytumėte ką tam, kad pasiekti ten vietą Kaune? Turbūt įsivestumėte į
2: GPS,
4: tarkim, taip į navigaciją ir važiuotume. Jeigu jūs vadovaujatės tik tai tuo, ką jums pasako GPS, tai yra čia pasuki kairę, čia pasuki dešinę. Kitą kartą važiuojant iš Vilniaus, jeigu aš jūsų paprašyčiau nuvažiuoti į tą pačią vietą, ar jūs nuvažiuotumėte?
2: Veikiausiai ne.
4: Dėl to, kad mokymasis taip ir veikia. Čia, jeigu gerai, aš tai tam per savo tyrimuose, per tam tikras teorijas žiūriu labiau per sociokultūrinę tą prizmę, nes čia atsiranda dar tas, kaip ir mokytojo vaidmuo svarbus ir visa kita. Bet dabar šiais laikais tai tas mokytojo vaidmuo patikimas tam dirbtiniam intelektui. Dirbtinis intelektas dažnai negauna atitinkamos užduoties, kad paaiškinti, o kaip, kad palaipsniui išmoktų, o tiesiog rezultato siekis. Žmogus pasiekia rezultatą, nesvarbu kur, nesvarbu kokioj veikloj, paimkim studijas, pavyzdžiui. Vat aš iš filologijos po edukologijos įstojau į informatikos magistrantūrą. Na ir tiesiog man buvo be galo sunku programuoti. Nes sudėtinga, aišku, kaip filologai, iš tikrųjų filologai turi didelį pranašumą, sintaksės, pavyzdžiui, irgi atžvilgių kodo, bet tai buvo be galo sudėtinga. Galvo, tai dabargi visi vaip kaunina, tai pabandysiu tiesiog sugeneruoti tą kodą. Puikiai sugeneravo kodą. Ir tada man staiga atsiranda toks pasitikėjimas, kad aš jau čia esu toks programuotojas. Ir va tas nieko nepagristas pasitikėjimas yra didelė rizika. Nes žmogui atrodo, bet čia yra apie kalbas, parašė žmogus, galvo, o koks tekstas, žiūrėk, čia palieta, gavo man šiek tiek, klausyk, kaip aš gerai rašau. Nerašai tu žmogau gerai. Tu geriausiu atveju davei tinkamą užduotį, tam modeliui kalbos. Blogiausia atveju prastą užduotį tiesiog suprato tinkamai tas modelis. Ir iš tikrųjų čia visoms rytim atsiranda tas pavojus, kad mes išauks karta žmonių, kuri turės pasitikėjimą kompetenciją, kurios neturi iš tikro. Ir atėjus ten dieną X, kai technologijos dėl kokios nors priežasties sustreikuos, mes teiga pamatysime, kad daug žmonių įvairiose srityse iš tikro tų kompetencijų tokių, kaip kad ir atrodo, kad turi, jų neturi. Va čia yra tas didelis pavojus, mano galva.
2: Mhm. Mariau, kur dar matote nišas ar ko neišnaudoja pati patys mes, lietuvių kalbos puoselėtojai, kiekvienas iš mūsų technologijų pasaulyje, gal taip labai plačiai, bet iš tikrųjų, kur mes dar nesam gal skaitmenizavę tinkamai lietuvių kalbos, kur dar trūksta mums, ne tik kalbant apie dirbtinį intelektą galbūt, kur dar mums trūksta, kad, nežinau, naudotumėmės kompiuteriu ir galėtumėm kuo puikiausiai žinotumėm 100%, kad čia visiškai lietuviškai aš susirašinėjau kalbu ir ieškau informacijos ir viskas yra mano kalba.
3: Jeigu tiesiog kalbėti apie dirbtinio intelekto visą sritį, apie jo mokymą, pritaikymą konkrečiai užduočiai, tai be abejo lietuvių kalbai reikia dar labai daug padaryti. Bet galim pasidžiaugti tuo, kad šiais metais pavasarį baigtas buvo Europos Sąjungos finansuota priemonė, kurios metu buvo sukurta tiesiog labai daug išteklių dirbtiniam intelektui. Tai buvo sukurtas ir bendrasis tekstynas bendro pobūdžio, 4,5 milijardo dydžio. Buvo sukurti keli specializuoti tekstynai ir netgi tų tekstynų pagrindų buvo apmokyti keli modeliai. Tai tai buvo tikrai didelis proveržis lietuvių kalbai ir galimybė kitiem, panaudojant tuos atvirai prieinamus išteklius, toliau kurti savo modelius arba tobulinti tuos duomenų rinkinius. Bet jeigu mes pažiūrėtume tą pačiam Hugging Face repozitorijoje, kiek visokių duomenų rinkinių specializuotų yra įkelta, pavyzdžiui, patikrinti dirbtinio intelekto modelių veikimų ir taip toliau, yra begalės. Dabar jis kai kurie bando versti lietuvių kalbą, bet nebūtinai gerai išeina, tai tikrai ką padaryti tiesiog ir šito srityje yra labai daug dar.
2: Robertai, kaip jūs susidurėte kasdieną, kur dar lietuvių kalbą reikėtų daugiau skaitmenizuoti, ar tai mes kalbam jau tik tais apie dirbtinį intelektą ir čia bus didžiausias mūsų darbas išmokyti tuos modelius taisyklingai kalbėti lietuvių kalbą ir mokėtis susikalbėti, nepadaryti klaidų verčiant ir panašiai, ar yra dar kokių nors nišų ir sričių technologinių atžvilgių, kur dar irgi lietuvių kalbos trūksta paprasčiausiai.
4: Taip, tai yra ir įvairių įrankių lokalizavimas, nes dabar dažnai labai tai vyksta tiesiog, sakykime, automatinio vertimo pagalba, kas irgi nebūtinai gerai pavyksta. Yra tų daug sričių, mes tikrai darome pažangą, tai vat ir kolega gerai, tas tekstinas, tai yra pagrindas visoko, tai tikrai labai gerai, kad atsiranda tokie tekstinai. Aišku, reikėtų gal pati ta mūsų tema, kalbos nykimo, nykimo skaitmeninėme pasaulyje turbūt reikėtų dar pridurti, kadangi va čia yra pavojus. Nemanau, kad gyvoje aplinkoje čia kalba dings dėl ne dings, o sunyks ar kentės dėl technologinių dalykų, dėl technologijų progreso, čia yra visai kiti dalykai, bet tai, kad skaitmeninė erdvėje lietuvių kalba dingsta. Tai, kad įmonės veikiančios Lietuvoje, lietuviškos įmonės, vis dažniau pasirenka naudoti įvairius įrankius, pasirenka naudoti įvairias technologijas ir net negalvoja apie lokalizavimą, apie lietuvių kalbą. Tiesiog susitaiko su tuo, kad yra anglų kalba ir tie. O kam? Pigiau, visi supranta, kaip ir bent jau toks yra tokia nuomonė vyrauja, sakyčiau, bet va čia yra, manyčiau, irgi tas rytis, kur reikėtų ir reguliuoti gal kažkiek, pasistengti, kad vis tiek atsirastų ta lokalizacija.
2: Ir Mariau, dar pabaigai, kokios dar grėsmės lietuvių kalbai kyla? Aš čia pati, kai pagalvoju, tai gal kokie anglicizmai, kuriuos jaunimas dažnai įterpia į lietuvių kalbą ir trumpinimai įvairūs žargonai, žargonai, kurie mes gal anksčiau, bent jau aš kai augau, tai buvo daugiau tas iš slavų kalbų atėję tam tikri žargonai. Dabar atrodo, kad jaunimas perima tuos angliškus žargonus, pritaiko juos kaip nors lietuvių kalbai. Ar tai yra pavojus, ar tai yra tiesiog, kaip Robertas prieš tai sakė, kalba kinta?
3: Anglicizmai ir žargonas nėra mano tyrimų sritis, bet aš sakyčiau, kad tai tiesiog yra normalus reiškinys, tam tikras besiformuojančios asmenybės raidos etapo elementas. Ar ne, visi nori įvardinti daiktus smagiau, samoingiau, ar ne, ir kartais žodis kitos kalbos, man atrodo, tinkamesnis šito vietoj, ar ne, bet dažnai vėliau tiesiog pradeda vartoti kitus žodžius tam pačiam dalykui. Kiek anglicizmai kelia grėsmę lietuvių kalbai, mes galim pabandyti nustatyti pagal tai, kiek tų žodžių anglų kalba jau yra fiksuoti rašytiniuose tekstuose. Tai mūsų institutas turi tokį domininą, kur tiek mūsų mokslininkai, tiek visuomenė atsiunčia pastebėtus naujus žodžius rašytus. Tiek žiniasklaidoj, tiek socialiniuose tinkluose. Tai iš 12 tūkstančių žodžių, kuriuose nurodyta yra kilmė, tik tai 3,5 kilmė yra naujų žodžių anglų, ar ne? Tai ketvirtadalis, nu, truputį daugiau negu ketvirtadalis. Tai kitaip tariant, tikrai nėra taip, kad visi nauji žodžiai, kurie atsiranda mūsų kalboje ir jau pradeda įsitvirtinti, yra anglų kalbos. Jeigu dar būtų laiko, galėčiau pratesti kitą temą.
2: Šiaip einame į pabaigą, bet jeigu galite trumpai.
3: Labai greitai jūs minėjote, kad rašote daugiausia anglų kalba. Taip pat šitas dalykas Lietuvos mokslo politika, kai skatinama yra spausdinti, skelbti užsienio žurnaluose, atitinkama anglų kalba, šitai mano supratimu kelia kaip tik mokslo kalbai didžiausia pavojų, būtent mokslo kalbai. Ne būtiniai, ne visuomeniai kalbai, bet mokslo, kadangi terminai, kurie atkeliauja angliškai į mūsų lietuvių kalbą, jiems reikia surasti lietuviškus atitikmenis. Kai nebelieka straipsnių ta tema lietuviškų, nebėra kaip ten terminam įsigalėti. Vienam darbe vieną terminą pavartoja, kitas kita, kitam darbe trečia, ir vienintelis būdas, kaip visiems suprasti, kad tai tas pats terminas yra, skliaususio parašyti anglišką originalą. Tai terminų problema, lietuviškos mokslinės literatūros mažėjimas, čia manau, kad yra tikra problema.
2: Robertai, turėtumėt ką dar pridurti pačiai pabaigai dėl įvairių anglicizmų ir aš, pavyzdžiui, Marius paminėjo, aš pagalvojau apie vibe žodį, vaibinti, vaibas, man atrodo, tai yra kiekvieno jauno žmogaus žodinė ir čia aš... Marius paminėjo mokslo literatūrą, iš tikrųjų, kaip jūs galvojate šitų klausimų?
4: Aš jau dabar girdėjau, pajutau vibraciją kišenėje, tai aš jau įsivaizduoju, kad žmona pasakė, sakė dukrai, kad tėtis radijoj, tai dukra rašo OMG, tėti tu radijoj. Tai tiesiog na, tas tie trumpiniai ir tie anglicizmai iš anglų kalbos, tai yra jaunimui bent jau jų tokio na, grupinio identiteto dalis. Mano vaikai namuose, kai tik individualiai tarp mūsų, va, tarp manęs ir tarkim, mamos, žmonos mano, tai jie nekalba tais trumpiniais ar anglicizmais. Dažniausiai mes paprastai tiesiog išsireiškiam lietuviškai ar lenkiškai, bet nenaudojam to. O vat jau, kai jeigu dar formatas, labai svarbu formatas, jeigu tai yra trumpoji žinutė, nu, tai jau
2: tai gali
4: tikėtis.
2: Trumpoji.
4: Jinai yra trumpoji ir gali tikėtis anglicizmo. Čia gal tiesiog lietuvių kalba nepasiūlė, ar gal tie nu, neprigijo irgi tokie trumpiniai, kurie būtų lietuviški. Ar tiesiog tai yra nu, toks grupinis žmonių identitetas, jauni žmonės mato tų pavyzdžių, ta komunikacija atrodo patrauklesnė, kai trumpa, kai aš atsimenu, man reikėdavo gerokai pagalvoti, kad kaip iššifruoti tas žinutes, ypatingai mano vyresnės dukros, nes jau 17 metų, tai nu, jinai kartais kaip parašydavo, tai aš jau po to pasakiau, neklausyk, rašom paprastai žodžiais. Tai va, taip, bet tokiu, na, žinot, aš nematau ta rizika, aišku, kalbai dėl skolinių, dėl anglicizmų, tai egzistuoja jau labai senai. Tai prieš tai buvo slavų kalbos, prieš tai buvo rusų, buvo lenkų ir visą laiką lietuvių kalba iš tikrųjų atsilaikė ir čia, manau, šiais laikais tai tikrai ir kalbos komisija ir institutas daro tikrai didelius svarbius darbus tam, kad kalba ir toliau gyvuotų. Tai aš manau, kad nebus problemos su anglicizmais. Turbūt, gal jinai jau yra, bet jinai jau antiek senai egzistuoja, kad mes jau pradedam su ja kažkaip susigyventi su tą problemą. Tai va, tai gal kažkiek kalba keičiasi, bet nemanau, kad labai ženkliai keičiasi. Mm.
2: Svarbu, kad gal OMG pakeistumėm OMD, o mano dieve, ir, ir įvestumėm tokį terminą. Ačiū labai, mūsų laikas baigėsi. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Šiandien kalbėjomės apie tai, ar technologijos ir daug kalbėjome apie dirbtinį intelektą, pakeis lietuvių kalbos išlikimo galimybės, ar kokios grėsmės, rizikos kyla lietuvių kalbai kitoms kalboms. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie prasidėjusį rudenį, ingaliatorius ir teisingą pagalbą savo. Būtent šias temas aptarsime su mūsų studijos svečiu, docentu, medicinos mokslų daktaru, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės ketvirto vidaus ligų skyriaus vadovu, vidaus ligų gydytoju ir gydytoju pulmonologu Alfredu Bagdonu. Labadiena, Alfredai.
1: Labadiena.
0: Kaip matau, Alfredai, pas tave yra dvi gydytojo licencijos. Vidaus ligų ir pulmonologo. Sakyk, prašau, kuo šitos specialybės skiriasi ir kuo jos panašios yra?
1: Na, aišku, bazinė specialybė tai yra vidaus lygos ir man taip dabar susiklosti gyvenime situaciją, kad aš lyg tai dabar atgal žiūrint gavau tokią vakarietišką edukaciją. Taip nedaug, kad aš, kai baigiau, buvau vidaus lygų gydytojas.
0: Turbūt nebuvo dar tų specializacijų.
1: Taip, nelabai buvo ir pradėjau dirbti kaip vidaus lygų gydytojas. Vėliau mūsų ten ligoniai bazėje profesorius Šnipas įsteigė pirmą Lietuvoje pulmonologijos centrą. Taip pat medicinos institutas steigėsi biomedicinos laboratorijos, tai yra pirmoji laboratorija viena iš tų, kur paskui vėliau daugiau atsirado, tai buvo pulmonologijos laboratorija. Joje aš ten irgi pradėjau savo mokslinį darbą, ten ir paruošiau disertaciją. Tai ir po to savotiškai jau paaiškėjo, kad aš pagilinau žinias ir tokioje vienoje iš vidaus lygų subspecialybių, tai yra pulmonologija, nes visos tos siauresnės sritys yra savotiškai iš vidaus lygų subspecialybės. Ir tada dar įgyjau kartu ir gydytojo pulmonologo licenciją, dėl to, kad ta mano edukacija ir plaučių ligose yra šiek tiek gilesnė ir įgūdžiais, ir praktinė patirtim, negu man kitas visas sritis. O vidaus ligų gydytos aplamai tai yra šiandien stacionaro gydytojas, kuris teikia tą rutinę bazinę pagalbą vidaus ligoms sergančiams asmenims, na, o kur reikia detalesnės, subtilesnės ištyrimo galimybės pagalbos arba gydymo, ten atsiranda, tų, vadinkim, specialistų pagalba.
0: Taip.
1: Tuo labiau, kad dabar, žinot, medicina labai nuėjo specializacijos linkme, jo lab, kad dabar būt, pavyzdžiui, vien vidaus ligų gydytojų ir gerai giliai gebėti gydyti visas vidaus ligas, nelabai beįmanoma, dėl to, kad labai atsirado daug naujų gydymo, tyrimo metodų ir praktiškai juos įsisavint būtų nelabai realu, todėl, kad tie subtilesni gydymo metodai, jie, reiškia, atitenka galbūt tiem, vadinkim, subspecialybėm, tai yra kardiologijai, pulmonologijai, gastroenterologijai. Tai jeigu prisimintai, ta edukacija, kuri man buvo gavusi, tai yra dabar šiandien vakarų Europoje, tai yra Vokietija, Austrija, Šveicarija. Kaip tai yra? Pirmiausiai baigia bendrą terapiją, vidaus ligas, 3 metai plus intensyvi terapija metai, po to, jeigu tu gali jau dirbti vidaus ligų gydytoju.
0: Taip, bet licencija taip yra dar Europoje.
1: Taip yra. Dabar toliau, jeigu tu nori dar specializuotis, tai dar 3 arba 4 metai terapiniai subspecialybei. Matot, jis tik daug gaunas. Pavyzdžiui, pulmonologo, kardiologų, ar hematologų.
0: Tai čia kiek 8 metai gausi?
1: Taip, gaunasi Europoje, jeigu taip ir rezidentūra, gaunasi 6, kai kur ir 8 metai, jeigu kai kuriuose srityse. Taip, kad aišku, tuo metu, kai aš pradėjau, apie tai nebuvo kalbos, bet taip dar gavosi, kad lyg taip bendroji terapijoje nemažai pradirbau ir dabar terapijoje dirbu bendrojoje, bet turiu tokią savo specialybę, kur savo žinias turiu gilesnės ir patirtį, būtent plaučių ligų diagnostiko ir gydyme. Tai tiek.
0: Kiek suprantu, vidaus ligų nebėra tokios specialybės Lietuvoje?
1: Ne, tai yra. Yra bazė.
0: Ar ruošia tokius specialybės?
1: Ruošia, yra rezidentūros, be abejo, tai yra vidaus ligų gydytojas arba internistas, anksčiau vadintas terapeutas. Tai jie yra, kaip sakau, yra baziniai stacionariniai gydytojai. Paimkime rajonų ligonės visur stacionaruose, kur yra vidaus ligų skyrius, tai ten ir ruošiamas dirbti vidaus ligų gydytojas, kuris baigė vidaus ligų rezidentūrą. Jis ruošiama sveikatos mokslų universitete ir klinika bazuojasi mūsų ligoniniai, LSMU Kauno ligoniniai. Ir tikrai ta specialybė yra labai reikalinga ir bus paklausi dėl to, kad bendruomenė sensta ir, žinot, tai vyresni žmonės, kurie serga daug sunkių ligų, tai tas internistas arba vidaus ligytas, jis turi suprasti, žinot, tam baziniam lygį, kad tą rutininį srautą galėtų priimti, suteikti tinkamą pagalbą, o ten, kur reikia subtilesnių tyrimų, detalesnių invazinių tyrimų, ten atsiranda, vadinkim, tretinės įstaigos, universiteto ligonės, kur gali būti pagalba teikiama, taikiant tam tikrus sudėtingesnius tyrimų ir gydymo metodus.
0: Tai negalima sakyti, kad vidaus ligų gydytojas tai yra lygų šeimos gydytojų.
1: Ne.
0: Nes turbūt daugelis įsivaizduoja klausytojų, kad tai yra tas pats.

0: Net ir atskiros licenzijos, atskiras pasiruošimas visiškai ir darbo pobūdis ir apimtis yra visai kita. Nes, pavyzdžiui, darbas stacionarė, tai ne tik, kad tu dienos metu, bet tu ir nakties metu tu turi ir budėjimus, ir turi teikti skubę pagalbą budėjimo metu, o šeimos gydytojas labiau apsima tokio, vadinkime, ambulatorinėm paslaugom, konsultacinė pagalba, jis kuruoja savo prižiūrių pacientus, sudaro jų tyrimų gydymo planus, organizuoja tų pacientų tyrimą, konsultacijų tam tikras kryptis, tai šeimos gydytojas jis teikia tą pirminės grandies plačią pagalbą, jis turi savo kruojamų pacientų apimtis ir juos prižiūri. Na, o jeigu reikia pablogėti situaciją ir reikia skatunarės pagalbos, ten atsiranda vidaus likų gydytojo vieta. Ten jis jau, sakant, tą viską atlieka.
1: Nes daugelis jau ir turbūt įsivaizduoja mūsų klausytojų, kad kaip vidaus lygų skyriaus kaip ir nebelikė tokių, nes daugelis žinome, kad yra gastroenterologijos, pulmonologijos, kardiologijos, taip.
0: Tai čia yra tik tai universiteto ligoniniai, tai yra klinikose, kur jos, reiškia, suskaidytos, jau čia yra, vadinkime, tas tretinis lygis, kur koncentruojamos tam tikros situacijos, lygos, kur reikalinga detalesnis invazinis dažniausiai ar sudėtingesnių metodų taikymas, tame prasme ir onkologinė diagnostika detaliai ir gydymas onkologinių lygų, tai jis nueina į tą, vadinkim, jau subspecialybinę sritį. Na, o ta bazinė vidaus lygomis sergančių pacientų diagnostika ir gydymas, ta visa pagalba, vis tik tai yra vidaus lygų skyriui. Ir jų tikrai yra daug ir tikrai visose ligoninėse rajonų, ypatingai tai yra pagrindiniai skyriai, kur ten tų specialistų mažai, tai jie teikia va, tą pagrindinę bazinę pagalbą vidaus lygoms sergantiems pacientams.
1: Kaip matau, kaip ir pristačiau, ketvirto vidaus lygų skyriaus vadovas, tai reiškia, Kauno ligoninė yra keturi skyriai, taip?
0: Kauno ligoninė dabar labai daug investuoja į infrastruktūrą, į diagnostikos gerimą, jinai labai greitai keičiasi, tikrai daug yra investicijų ir daug pažangos. Ir kadangi mūsų ligoninė yra vidaus lygų klinika universitetinė, kuri vat, ir ruošia rezidentus, ten yra rezidentūros bazė, ir plius yra pakankamai didelis vidaus lygoms sergančių pacientų srautas. Tai kai Raudono kryžiaus ligoninė buvo, vadinkim, uždaryta ir pagalba perkelta į Josvainių ir Baltijos gatvėje esančius padalinius, tai ten buvo du skyriai vidaus lygų. Tai atsirado trečias ir buvusio hipodromo gatvėje esančiam padalinį, tai anksčiau vadintojų trečioj ligoniniai, ten yra dar likęs irgi vienas vidaus lygų profilio skyrius, kurie šitie skyriai visi, žinokit, yra pilni. Ir tų pacientus,
1: kokie pacientai?
0: Žinot, eina vyresnio amžiaus pacientų pagalba pacientams, kurie serga to, vadinkim, daugumą sunkių ligų.
1: Tai yra jau daugia funkcinės lygos, taip galima
0: taip, sakyti. Tai yra ir ligonė iš slaugos įstaigų, įsivaizduokit, ar visos infekcijos, tai yra funkcijų sutrikimai, įvairiausi ūmus, tai tie pacientai patenka tada į stacionarą, nes jie nebegali būti tinkamai prižiūrimi ambulatorinė aplinkoj. Jiem tada jau reikia patekti į ligoninę. Tai va, štai tie skyriai, vidaus lygų skyriai, ir jie tikrai yra pilni kol kas, netgi būna taip, kad ir paguldyti nėra kur. Taip, kad ta pagalba, tas rautas vidaus lygų, vis tik tai jis yra labai reikalingas, ir aš manau, jis ilgam dar išliks reikalingas, dėl to, kad visuomenė sensta, o vyresnio amžiaus asmenys tikrai negali suguldyti specializuotus skyrius, nes to, kad ten jų yra funkcija ir paskirtis kita.
1: Ne, dažniausiai tie sutrikimai tikrai būna ir širdelė, ir plaučiai, ir rinkstai, kaip sako žmonės, ne, ir viskas su amžiumi. Alfredai, dabar mes jau pakalbėjom apie dabartinį tavo veiklą, apie licenzijas, apie iš tikrųjų buvo įdomu apie vidaus lygų gydytojus sužinoti, kad yra toksai tikrai veikiantis skyriai, ypač rajonuose populiarus, taip. O dabar prisiminkime, kada ir kodėl tu vis dėlto sugalvojai gydytojai būti? Į tą kryškime praeitį.
0: Čia labai senai tas įvyko, bet...
1: ir ar dabar tą darytum tą patį? Da.
0: Ko gero, daryčiau tą patį. Pradžioje buvo tokių minčių, šiek tiek man visą laiką patiko biologija. Ir labiau vis tiek būčiau tą kryptim ėjęs, bet kadangi, žinot, šeimoje yra, aš esu iš medikų šeimos, tai nors tėvai tikrai manęs nevertė, kad tik tai čia ir ne kitur, bet, žinot, kažkaip matomai, žinokit, stereotipiškai taip susiformuoja, kad kažkaip nejaučiom, va, daugumą aš stebiu į tų situacijų, kad vis tiek iš kelių vaikų medikų šeimos bent jau vienas visada pasuka, nežinau, ar jis truputį nukreipiamas, ar jis pats nori, aš manau, kad nemaža dalis ir patys to nori, dėl to, kad tai dalykai turbūt mato tą darbinę aplinką, tas kalbas ir kažkaip tą jauną žmogų matomai suformuoja. Nežinot, jaunam žmogui labai tiksliai identifikuot pasirinkimą ir būti kram, kad tik tas, o ne tas kitas, tai žinot, tokie išoriniai veiksniai, va, tokie kaip šeimos aplinka, kalbos apie darbą ir taip toliau, aš manau, kad kažkiek tai irgi įdeda tam jaunam žmogui tokia orientacija būtent į tą pusę.
1: O tėveliai kokios pakraipos buvo?
0: Mano tėvelis buvo veterinarijos gydytojas, mama gydytoja odontologė. Tai vat kažkaip vis tiek tokia medikų...
1: Tai medicinos vis tiek namuose buvo nemažai.
0: Taip, būdavo.
1: Ir nusprendė įstoti medicinos turbūt institutas tais laikais.
0: Taip, buvo institutas tada, taip.
1: Tai buvogi pakankamai sunku ir įstoti, ir mokytis buvo sunku.
0: Mokytis, taip, buvo sunku, buvo tokie dėstytojai, vadinkim, dar tokios senosios klasikinės medicinos puoselėtojai. Tai aš atsimenu tikrai ir dar profesorio Braitį, kuris histologijos dar dėstė paskas ir su spalvota kreida ant lentos paišydavo ląsteles, struktūras, taip toliau. Žinot, dabar, kai pagalvojame, jaunimas turbūt labai nusteptų. Bet laikas labai greitai sparčiai pasikeitė, daug technologijų atėjo ir kartu ir į mokymą. Tai tada tais laikais tu buvo taip, bet tikrai buvo tokių labai senų, inteligentiškų profesorių, kurie tikrai paliko labai gerą įspūdį. Ir, žinoma, jie buvo labai reiklus. Kažkaip būdo, gal nenorėčiau ten mėti plačiau, bet tikrai būdo tokių situacijų, kad ten būdo anatomijo išmeta kauliuką ir kol jis ore apsisuka ir pagauna, tu turi pasakyti, koks ten, žinot, nu, būdo visokių tokių dalykų, bet aš manau, kad tai buvo tam tikras galbūt, nežinau, kiek to sakyčiau šiandien pavadintų galbūt mobingu, kokia tai buvo prasmė, bet tai savotiškas galbūt buvo filtras, nu, žmogaus smegenų tam gebėjimams. Nes tos informacijos, lotynų kalba, anatomija, visi, viskas, nu tikrai reikėjo daug sugebėti įsiminti.
1: Taip, taip. Ir galų gale, turbūt sakyčiau, kadangi aš į tą pačią mokyklą praėjau, kad mūsų išmokė greitos reakcijos. Nes gydytojasgi dažnai būna situacijų, kada tau nėra, kada atsėdus mąstyti, žiūrėti, skaityti ir taip toliau. Taip,
0: taip.
1: Reikia čia ir dabar.
0: Taip, ir sugebėti informaciją kaupti, nes šiandien medicina labai reikalauja daug valdyti informacijos. Aišku, jau galima pažiūrėti, paskaityti, bet...
1: Bet ne visą tu gali.
0: Bet kažką turi, negali kiekvieną kartą, kiekvieną vaistą ieškoti, kas tai per vaistas.
1: Ir nuo paciento bėgti, pasiskaityti
0: taip,
1: ir vėl grįžti.
0: Vis tiek, o ta farmakoterapija labai sparčiai juda į priekį, naujas vaistų klasės, jie čia tiesiog ant tie, kad... Tai ta prasme, tavo gebėjimai įsiminti, orientuotis, nu, kažkiek tai jie turi būti tam tikram lygmenį, nesaugo, tai kažkoks labai genialūs dalykai, bet savotiškas turbūt filtras tas ir buvo, kad jeigu nelabai čia sekasi kažką sudėlioti informaciją, tai dalis ir nepraeidavo, dalis jų iškrisdavo, ypač iki trečio kurso. Dalis studentų vis tik tai būdavo pašalinami dėl to, kad nesugebėdavo mokytis. Nebuvo taip paprasta, žinau.
1: Kaip tau atrodo, kad jeigu, nes tau tenka dirbti su studentais,
0: taip,
1: pačiam dabar,
0: taip,
1: jeigu dabartinius studentus vat, į tą auditoriją pasodinti, kuriuose mes sėdėdavom ir prie tų pačių dėstytojų. Nes apskritai dabar, žiūrėk, yra labai didelis renesansas, grįžimas atgal ir aš bijau, kad ateis laikas, kada tikrai ir dėstoje vėl ir studentam labai patiks, kai spalbotom kreidutėm paišys ant lentos.
0: Nu, sunku įsivaizduoti.
1: Aš taip galvoju, kad galvoju, visur grįžta, visur viskas grįžta.
0: Matau, dabar taip tos technologijos yra, pavyzdžiui, dabar histologiniai visi preparatai, jeigu per kompiuterį žiūrėjom, mes taip, mikroskopu žiūrėdom, ten dažydavo, taip, o ten labai gerus vaizdus tu matai.
1: Kaip tu manai, jeigu va, ta jauna žmogų, va, tai ta...
0: Nu, žinot, jaunimas truputį pasikeitęs, mes buvom daugiau disciplinuoti, kaip čia pasakius, subordinuoti, buvo labai griežtos taisyklės ir elgesio. ir tam tikros pagarbos dabar šiek tiek tie dalykai yra, nu, kažkiek tai įsiplovę, suprantat, nes dabar jaunimas, nu, kaip, žiūrėkit, tas žodžius mobingas, kuris pasidarė madingas, bet kokio situacijoje, jeigu kas, tai čia gali žiūrėti, kad tavo teisės kažkokias, žinoma, tos pagarbos galbūt studentui, jaunam žmogui, kai kada anais laikais stokojo, jeigu taip atvirai kalbėkime. Šiais laikais jaunimas turi daugiau laisvių. Jų tikrai niekas, kaip sakant, nespaudžia ir taip toliau. Bet tik klausimas, žinot, kaip yra. Žmogus yra toks sutvėrimas, kad, žinot, vis tiek be darbo ir atsakomybės, nu, kažkaip nelabai kas gaunasi, aš manau. Turi būti tada labai jau gabus, kad taip kažką vis tiek reikia daug darbo, atsakomybės, pasiaukojimo, o tas ne visiems tinka. Tai, žinot, tai yra tam vis tiek. O be to, o tais laikais tą nori, nenori, mus į tą įstatydavo, į tuos aiškius rėmus ir tu turėdavai dirbti, turėdavai daryti ir baigus, pavyzdžiui, pasako, tu būdėsi taip, nu čia tau priklauso, nepriklauso, žodžio nebūdo. Dabar jaunimas savo pasakyto, man nepriklauso, ar aš nenoriu, aš nedarysiu. Yra ir tokių dalykų, dėl to, kad jis galvoja, kad, nu, suprantat, o medicinoje išmoksi tik tai daug dirbdamas. Ypač jau kalbėkime apie praktinių įgūdžių, įgimą, tam tikrų metodų įvaldymą, invazinių metodų įvaldymą, išmokymą, nu, turi daryti tą. Turi daryti, daryti. Tai reiškia, reikia norėti daryti.
1: Kadangi medicinoje esi tikrai pakankamai nemažai metų, kiek jau, 30 kokie 5?
0: Tai jau ir daugiau.
1: Jau ir daugiau?
0: Daugiau kiek tai.
1: Jau vos ne.
0: Taip.
1: Jau tas, kaip čia, amžiaus viena karta prasisukusi tikrai yra.
0: Taip.
1: Ir mes dar pakalbėjome šiek tiek apie tuos studentiškų, akademinių dalykų pasikeitimus. O sakyk, prašau, kokius apskritai medicinoje pokyčius tu pats matai kaip specialistas? Atėjai buvo vienaip, dabar yra tarsi kažkas kitaip, o kas kitaip? Juk žmogus tai nepasikeitė, taip? Anatomija nepasikeitė, bronkai nepasikeitė, plaučiai nepasikeitė,
0: bet
1: kauliukų daugiau neatsirado.
0: Taip, bet pasikeitė tų bronchų ir kauliukų ištyrimo galimybės.
1: Mm-hmm. Tai va, papas.
0: Čia labai, va, tikrai ta raida medicinėje diagnostikoje, instrumentinių tyrimų metodų, laboratorinių tyrimų metodų atsiradimas, jis tiesiog padarė perversmą.
1: Tai čia technologijos.
0: Ir, taip, technologijos jos pagerino diagnostiką, pagerino gydymo galimybės. Plius, ką aš pasakyčiau, iš paciento pusės, tai vis tik tai šiandien Lietuvoje, pavyzdžiui, yra tikrai labai geros sąlygos, labai prieinamas ambulatorinis kompensuojamas gydymas. Kai kada pacientai ir burba girdisi, kažko nepatenkinti, bet kai pagalvoji, žiūrėkit, patys naujausi vaistai praktiškai visi yra sudedami į kompensuojamų sąrašą ir pacientas juos gauna. Gal ten šiek tiek sunkiau su onkologija, kur tikrai yra labai brangus vaistai, gal šiek tiek atsiliekama toj srity, bet principe tų lėtinių lygų gydymą, ypač vat pulmonologijoj, tai tikrai reikia pasidžiaugti, kad patys naujausi vaistai, vat, kai apie inhaliatorius jau kalbėsim, kur moderniausiai jie Lietuvos pacientų yra pilnai prieinami. Tai vat tas pokytis toks irgi yra džiugus, nors Lietuva nėra labai turtinga valstybė, bet būtent ta kompensuojamų vaistų dalis, jinai tiesiog yra tikrai labai geram lygyje ir mūsų pacientai tikrai turėtų tuo džiaugtis ir tą vertinti.
1: O yra kitaip? O kaip pacientas pasikeitė?
0: Nu, žinot, čia vėlgi žmogaus, žinai, žmogui kada gali būti viskas labai gerai ir gana. Yra, kurie mano, kad dar turėtų kažkas būti geriau. Nu, čia galbūt išdalė žmogiška, bet yra tokių, kur ne visada patenkinti, nu, žinot.
1: Tai gal pacientas irgi buvo kuklesnis prieš daugelį metų, ar ne? Ar pacientai vis laik labai reiklus buvo?
0: Ne, tai gydytojo ir paciento santykiai ženkliai pasikeitė.
1: Pasikeitė?
0: Žinoma.
1: Kaip,
0: anksčiau gydytojas turėjo daugiau pagarbos iš paciento. Po to, kaip politikai pasakė, kad medicina yra paslaugos teikėjai, vieni iš paslaugos po valyklų skalbyklų, suprask, tai mes teikiam paslaugą. Nu ir po to buvo toks liktai įėjimas į tą prieš tokius, žinot, įvairias negatyvės galbūt situacijos, kurios buvo atsiradę dėl įvairiausių korupsinių dalykų ir taip toliau. Tai šiandien tos pagarbos kai kada stokoja. Nesakau, kad jos nėra. Bet aš kaip prisimenu ir lyginu, tai žinot, vis tiek tau gali ateiti, pakelia toną, iš tavęs reikalauja, arba nu, nepavyksta visada susitarti kai kada. Žiūrėkit, ir tų skundų yra daug, kurie dažniausiai yra nepagrįsti. Paciento teisė yra, jis gali skūstis, bet žinot, kartais nėra to dialogo tokio, kokį mes įsivaizduotume. Nu, vis tiek, tu, kalbėdamas su žmogum, tu turi elgtis pagarbiai, kaip ten bebūtų. O kartais pokalbis prasideda nuo reikimo. Suprantu, kad yra emocijos, galbūt yra artimųjų lyga sunki ir dar kažkas, bet tu kažkaip to anksčiau nebūdavo.
1: Paminėjai, kad padidėjo pacientų teisės. O sakyk, prašau, gydytojų teisės. Jūs pasikeitė ar ne per tą 50 ar 40 metų?
0: Nu, žinot, atsirado žalos atlyginimo įstatymas, anksčiau to nebuvo, tai, žinot, tas irgi daug įnešė labai ir pacientų aktyvume, prisijungė advokatai, teisininkai, jie reikalavo finansinės žalos atlyginimo, tai va, tas galbūt šiek tiek irgi paskatino tokį, galbūt, santykių įtampas tam tikras jų atsiradimą, bet iš principo tai gydyto teisės, nu, jos nėra pablogėjusios ar ypatingai pagerėjusios. Kažkokių tai nepasakyčiau, kad ten dabar gytos labai jau yra nuskriaustas. Savo tai juos gina įstatymas, yra galbūt ir profsąjunga, kuri padeda apsiginti gydytojų, ypač profsąjungos nariams, vat gydytojų sąjunga. Na, tai aš manau, kad dėl to tai čia viskas lyg ir nieko. Čia galbūt daugiau dinamika tokia, kaip aš prisiminu. Žinot, aš buvau tada jaunas gydytojas, gal man kitaip atrodė, suprantate, sunku pasakyti.
1: Tai vis tas
0: entuziastas. Aš taip pasiminu, kad tikrai su pacientu tas dialogas buvo visai kito. Jie visada eldavosi pagarbę, jie dėkų. Išprantat, dabar kartais va, tie tokie pasidarė, nu, žinot.
1: Mhm. Bet tai tu irgi užsiauginai, kaip sako, storesnė oda jau.
0: Tai tu turi prisitaikyti, kitaip neatlaikysi. Žinot, mūsų darbas tikrai ir psichologiškai, ne tik fiziškai, bet labai emociškai įtemptas ir bendrauti su žmonėm, pažįsivaizduokiai su žmogum, kuris suserga sunkia liga, tai jisai tikrai to tokio negatyvaus krūvio daug turi, tu turi išklausyti, jam kažkaip turi padėti, jam turi kažkaip paaiškinti, tas nejaučiom viską tą parsineši. Ir kartais tas miegas būna šiaip saugt koksai, ypač jeigu turi kokią nors neaiškų pacientą, neaiškią situaciją, nesiseka gydyti, tai, žinot, kartais to miego nelabai ir būna, nes ta atsakomybė vis tiek lieka.
1: Tai gal ne vėl tu jauni gydytojai iš tikrųjų skundžiasi va tuo didžiuliu psichologiniu krūviu ir jie nori, kad ir skiriuose ir psichologo pagalba būtų ir visa kita. Gal tikrai tas pacientas yra toks dabar, na, aršesnis, reiklesnis, ar kaip čia pasakyti?
0: Nu, šiek tiek galbūt ir tas, bet aš manau, kad čia prisidėjo tai, kad aplamai krūvis dabar yra didesnis, darbo krūvis, pavyzdžiui, kuruojamų pacientų skaičius.
1: Buvo mažiau.
0: Buvo kažkaip mažiau, buvo laisviau. Dabar vis tiek yra stacionaro, pavyzdžiui, rodikliai tam tikri, kurių tu privai laikytis. Anksčiau būdavo atsigula, tai jis ten guli savaitę, dvi, paskui reabilitaciją važiuoja, ar tris savaitės, o paten gydai stacionarė, kad tabletėm kažkokiam suprantat. Nu, tai tokio, o dabar ta medicina pasidarė tikrai gana brangi lėšom imli sritis ir atsirado tam tikri ekonominiai dalykai, kuriuos reikia sužiūrėti, nes valstybė, žinot, neišfinansuos, jeigu čia, žinot, tai tie dalykai irgi neša, atsiranda tempas. Reiškia, tu turi greit priimti sprendimus, daryti diagnostikos gydymo algoritmus greitai ir pasiekti rezultatą.
1: Tai čia gydytojų gal sumažėjo, ar pacientų padaugėjo, ar ne, ar tik tai, kad ekonomika atėjo į mediciną?
0: Tai, kaip aš sakau, tai yra ir pacientų galbūt, tai jų daugėja iš principo, nes bet visuomenės sens, tai daugiau vyresnio amžiaus žmonių patenka. Ir iš kitos pusės, žinom, šiandien Lietuvoje nepaslaptis, kad ypač kai kuriuose rajonų ligonėse nors trūksta ir gydytojų, ir medicinos praktikos slaugytojų. Tai jeigu trūksta vieno ar dviejų gydytojų pagal tai, kiek jau turėtų būti stacionarė, tai tą krūvį perima kiti. Na ir jiem gaunasi didelis krūvis. Ir jeigu taip diena iš dienos, diena iš dienos, o dvasia nėra labai stipri, tai būna, kad ir nelabai atlaiko, nes čia reikia tokio, kaip jūs sakote, užsiauginti, bet ne visiems pasiseka užsiauginti. Žmogus sutvertas to, koks jis sutvertas. Yra stiprus savo charakteriu, savo fizinėms ir dvasinėms pajėgumams. Yra žmonės jautresni, kurie galbūt sunkiau pakelia ir tada atsiranda įvairiausių tokių dalykų.
1: Gerai, šitai vietoj sustokime, nes pas laikas padaryti trumpą pertraukėlę, likite su Žinių radiju, pasimatysime visai netrukus.
2: Sveikatos laikas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame su mūsų studijos svečiu, vidaus ligų gydytoju ir gydytoju pulmonologu Alfredu Bagdonu. Alfredai, dabar jau pakalbėkime apie pulmonologiją. Ta antra licencija, taip, gydytojas pulmonologas. Sakyk, prašau, kokias ligas apima būtent šitas sritis medicinos pulmonologija?
3: Pulmonologija apima ligas, kurios atsiranda kvėpavimo sistemoje arba pažeidžia kvėpavimo sistemą. Tai dažniausiai tai, kas yra plaučių ir kvėpavimo takų infekcijos. Po to, kaip kurios lėtinės kvėpavimo takų lygos, tarp jų yra lėtinė obstrukcinė plaučių lyga ir astma, tai dažniausiai pasitaikančios lėtinės lygos. Na, po to yra plaučių onkologiniai susirgymai, kurie irgi deleguoti specialistų diagnostikai. Na ir kita grupė didelė yra tų rečiau pasitaikančių sudėtingų ligų, tai vadinamų tų interstisinių plaučių ligų, kurios sunkiau diagnozuojamos, jų gydymo galimybės mažesnės, bet ačiū Dievui, kad jų pasitaiko dar retai. Tai va štai grubiai, jeigu tas pagrindinės kryptis, ką pulmonologas, kokias ligas jis privalo diagnozuoti ir gydyti.
2: Turbūt visuomenė, klausytai dažniausiai žino, tai yra plaučių uždegimas, tai bronchinė astma. Na ir turbūt dar plaučių vėžys tokios, dažniausiai tos, tas loplas vadinama, lėtinio obstrukcinė plaučių liga, tokia dar turbūt ir neaiški, likusi, nežinau, kiek visuomenė ją supranta. Mes apie jas šiek tiek pakalbėsim, sakyk, prašau, ar va per visą tavo darbo šitą periodą atsirado naujų ligų, nes daug kur kažkokios naujos lygos yra randamos, kažkokios naujienos, kažkokios bakterijos surandamos naujos. Atsirado kažkokių naujų. Ar kai buvo, bet kai baigiai tas pats krepšelis lygų ir tas pats dabar?
3: Ne, plaučių uždegimas arba ta pneumonija, kai buvo nuo pat laikų, vadinkim, kur net antibiotikai, po to, kaip Flemingas atrado peniciliną, tai buvo ženklus pažanga ženkli gydant tos infekcijas ir išgyvenumas sergančiams pneumonija padidėjo. Tačiau, kaip nebūtų keista, netgi vystant naujas antibiotikų klases jų yra labai daug, tas mirtingumas paskutinius 15-20 metų išlieka stabilus. Nepaisant to, dėl to, kad visuomenė senėja, atsiranda žmonių, kurie yra gretutinėm lygom, jie vis tiek infekcija prisimiršta, plus atsiranda atsparumas antibiotikams, atsiranda daug hospitalinių plaučių uždegimų, vienas žodžiu, tas plaučių uždegimas, kai problema jinai išlieka, ir praktiškai Lietuvoje kažkur tai 12 atvejų tūkstančių gyventojų yra kas met sergančių visuomenėje įgytą pneumoniją, reiškia, ta, kuria susirga ambulatoriniai arba namų aplinkoje, bet ne ligoniniai. Mhm. Va, ir kas pasikeitė, tai pasikeitė diagnostikos galimybių. Mes pradėjome identifikuoti sukėlėjus, kurių anksčiau nebuvo įmanoma nustatyti. Atsirado virusinių pneumonijų grupė, visiškai nepreseniausiai, atsiranda tokios technologijos kaip PGR tyrimai, kurie gali identifikuoti, nes kitaip, žinot, virusą labai sunku nustatyti. Taip. Kai kurios, vat matote, epidemijos, kurios vyko, jos mums irgi padėjo pažinti naujus virusus. Ir atvirusinės pneumonijos atsirado jų suvokimas, kurios šiek tiek skiriasi nuo bakterinių pneumonijų. Va, toliau atsirado visas spektras tų vadimų atipinių sukėlėjų, kurios anksčiau vadintų atipinėm pneumonijom. Jų diagnostika šiek tiek išlieka probleminė, bet jau irgi yra galimybės jos atskirti, diagnozuoti ir tinkamai gydyti. Taipgi ta pneumonija lyg ir ta pati pneumonija, kuri buvo prieš 100 metų, vadinkime, bet jos diagnostikos ir gydymo galimybės pagerėjo.
2: Mhm. Ir du klausimus tokius paminėjai, dvi temas, kurias tikrai norėčiau šiek tiek pagilinti, tai yra atsparumas antibiotikams, taip? Tai. Turbūt medicinos pasaulyje, gydytojų pasaulyje, tai labai kalbama tema, visuomenė irgi turbūt kartais vieną ar kitą straipsnį perskaito. Kaip dabar yra su šita situacija? Kaip, na, jinai ar suvaldyta, ar nesuvaldyta? Ir ar tikrai neteistas periodas, kada mes, na, atvežus pacientai pulmonologijos skyrių, sakysite, kad mes nieko negalim padėti žmogui, nes neveikia jokie antibiotikai.
3: Vakarų Europa, Jungtinės Amerikos valstijos su ta problema labai aštriai susiduria, dėl to, kad tenai atsparumas pagrindiniams, bet pavadinkim, tiem beta-laktaminiams antibiotikams pagrindinius sukėlėjus labai yra išaugęs. Jeigu lyginti Lietuvos situaciją, tai yra kur kas geresnė.
2: Na, mes tiek, reiškia, nesam privalgę antibiotikų.
3: Kažkaip dėl to, kad matomai čia ne tik tai su to, kad mes tinkamai ar netinkamai antibiotikus vartojam, ar racionaliai antibiotiko terapija, ar neracionaliai, tai labai svarbus dalykai, kaip skiriami antibiotikai, kaip jie vartomi, bet yra, žinot, antibiotikų vartojimas ir veterinarijoje visur žemė. Va čia situacija, matomai, yra daugiau iš visų tų šaltinių pareina ir tada tas atsparumas tikrai išauga ir tikrai yra tokių infekcijų, su kuriom susiduroti yra labai sunku, netgi įsivyščiuose vakarų valstybėse. Ir aš manau, kad Lietuvoje, nežinau, sunku prognozuoti, bet kai kurių sukilėjų atsparumas ir Lietuvoje didėja.
2: Pavyzdžiui,
3: yra
2: bakterijų.
3: Yra ir klepsela, ir pseudomonas, tai yra sukėlėjai dažniausiai, tokie, vadinkim, daugiau hospitalinės aplinkos, arba tie, vadinkim, hospitalinių pneumonijų sukėlėjų atsparumas, jisai didėjantis. Jeigu imsi visuomenės aplinką, pavyzdžiui, atsparumas pneumokokui, jis nėra aukštas, yra apie 2,5% pneumokokų yra atsparus, visiškai atsparus penicilinui, tai yra tikrai neblogas dar rodiklis. Va, daugiau, vadinkim, tiem kitiems sukėlėjams gramneigiamam infekcijom tas atsparumas auga, bet daromi tam tikri žingsniai, kur tą atsparumą mažinti. Yra kontrolė, mes turim referuoti kiekvieną pasėlį, jis yra identifikuojamas, aš manau, kad tie dalykai vyksta. Bet aplamai, jeigu kalbėti apie hospitalinių infekcijų prevenciją, tai yra labai sudėtingas klausimas. Dėl to, kad tai yra ir patalpų įruošimas, ir papildomas ventiliacijos, ir tų ligonių srautų skirstimas, ir čia žinot, ir reikia ir finansinių dalykų didelių įdėti, ir kad tie pats srautai nesimaišytų, kad būtų tinkama izoliacija. Tai žinot, čia galbūt ta problema, kuri bus tokia gana aštri, jeigu tų infekcijų tikrai paplis daugiau.
2: Nes čia ir kitas mano klausimas, kas ir visuomeniai turbūt aktualu ir mes aplinkoje girdim ir klausytojai turbūt yra aktuali šitą temą ir šitas klausimas dažnai būna netgi pasakomas, sakykime, iš greitosios pagalbos gydytojų, iš slaugytojų, kad gal jūs tos senesnio žmogaus neveškite į ligoninę, nes jisai dėl hospitalinės infekcijos gali tiesiog gauti letalinę išeitį. Ar teisinga šitas požiūris? Ar čia toksai mitas, kurį reiktų paneigti?
3: Žinot, aš tai manau, kad pirmiausiai gal reiktų taip į tą klausimą atsakyti, kad pirmiausiai į ligoninę turi būti vežama tada, kai tikrai ta pagalba reikalinga. Ne. Nes ne visada taip atsitinka.
2: Taip,
3: šiek tiek susvaigo galva, pasidarė silpna, staiga visi vežo guldoj,
2: vis tiek
3: atlieki tyrimus, jis pabūna skyriui, o žinot, hospitalinė aplinka jau iš karto keičia, žinot, kad visas rezervaras yra mūsų nosiaryklėje. Ir praktiškai yra tyrimai, kurie parodo, kad praktiškai nuo trečios paros buvimo stacionare, radikaliai pasikeičia nosiaryklės kolonizuojantį sukėlėjų spektras.
2: Ta prasme...
3: Nu, atsiranda jau daugiau hospitalinės aplinkos sukėlėjų.
2: Tai trečią parą mes jau tenai prisirenkame.
3: Mes pakeičiam savo nosiaryklės kolonizuojančių sukėlėjų spektrą ir nesakau, kad tai iš karto turi būti hospitalinė pneumonija, bet tai jau atsiranda prielaidos, kad tu gali tą hospitalinę infekciją tikrai susirgti.
2: Gal todėl ir yra dabar taip plasme populiarėjantis dalykas tie dienos stacionarai, kad žmogus stengiasi kuo trumpiau laikyti ligoninėje, taip?
3: Taip, jeigu ta pagalba tikrai nereikalinga, sudėtinga, jeigu ten paciento būklė nėra sunki, kritinė.
2: Operacijos, pavyzdžiui, netgi tos mažosios operacijos.
3: Taip, mažosios operacijos tikrai greitai padaroma ir pacientas greitai aktyvinamas ir išleidžiamas į ambulatorinę aplinką prižiūrėti, tai čia labai teisingas požiūris.
2: Jis mažiau prisirinktų dentų.
3: Taip, ir didžiausia problema dabar turbūt stacionarų, ypač vidaus lygų stacionarų, ta, kad mes kažkaip tai tos slauga, jie negali patys spręsti daug klausimų, kurie susiję su to paciento klinikinės būklės kitimais, kurie yra natūraliai neišvengiami.
2: Tai kas tai būtų?
3: Pavyzdžiui, sukarščiavo, dar kažkas taip pasidarė. Ir suprantat, ir iš kart yra vežama į ligoninę, ir jie, žinot, ir kartais ir su pragulom.
2: Iš slaugos namų, tu turi mintyje, iš slaugos namų?
3: Iš slaugų namų, taip, iš slaugos įstaigų. Ir tada jie, viena prasme, jie užkemša stacionarus, jų situaciją pakeisti greitai yra sunku, kulėjimo laikas ilgėja. Ir jie praktiškai, žinot, jie yra vat, būtent ta pacientų kategorija, kurie labai imlus yra ir tom hospitalinėm infekcijom. Mm-hmm. Ir va čia kažkaip tą sprendimą, jeigu padarytų, tai tų stacionarų daug atsipalaiduotų, atsirastų daug laisvų vietų. Dėl to, kad vat, būtent tie slaugos pacientai, jie labai to stacionarus apkrauna ir nes matot, pagal visą situaciją mes privalom nuo pat pradžios atlikti visus privalomus diagnostinius tyrimus, skirti tinkamą gydymą. Tai žinot, vis tiek tas šiek tiek ir užtrunka ir tas gydymas, jis efektas neatsiranda tokiam pacientui taip, kaip mes norėtume greitai.
2: Kaip šitoj vietoj rasti iš tikrųjų balansą tarp to, kad neprisigaudyti tos infekcijos ligoniniai? Galbūt ne visi klausytojai yra į tai atkreipę dėmesį, ir, nes didžioji dauguma tikrai nori pakliūti tą ligoninę, taip? Patys jaunesni ir ypatingai vyresni žmonės.
3: Taip, ypatingai.
2: Į ligoninę ir artimieji jaunesni juos nori paguldyti, taip. Turbūt labai pyksta, jeigu neguldo, taip? Ir jūs gaunate taip. Skundų ir visą kitą,
3: taip? Taip, jie kartais, taip, jie sprendimus bando priimti pagal savo suvokimą.
2: Taip.
3: Nelabai žinodami sveikatos apsaugos organizavimo principų, kurie dabar yra pasikeitę.
2: Taip, bet čia ir tas pavojus tam žmogui. Čia turbūt reiktų labiau artimiesiems dėl to pergyventi, kad tu žmogų vis dėlto į tam tikrą riziką jau įvedi. Taip,
3: taip, vėlgi grįžtam prie to, kur mes kalbėjom apie pacientų ir gydytojo santykį.
2: Taip, taip, taip.
3: Kažkaip tai turėtų įsiklausyti pacientas į gydytojo rekomendacijas ir ne visada tai pasiseka padaryti. Jie galvoja, kad čia nenori kažkaip išstumti. Arba išstumė, išmetė, nepagydė ir išmetė. Nusprantat, ir vat šitoj vietoj, jeigu būtų tas tampresnis ryšys toksai, geresnis susikalbėjimas. Irgi vienas būtų iš tokių sprendimo galbūt galimybių, kad būtų mažiau tų visokių komplikacijų, kurios gali atsirasti ilgai gydantį stacionarę. Tai aš manau, kad vėlgi čia tos kalba ir dialogas, pozityvus dialogas, bet kokios situacijos yra palankus.
2: Bet turbūt verta tą dalyką dar kartą pakartoti, kad į ligoninę, į stacionarą, tai yra stacionariniam gydymui, reikia labai jau taip verštis, kada jau tikrai to labai reikia.
3: Taip, taip tai tą sprendžia, tai padeda nuspręsti, šeimos gydytojas, jis turi vertinti paciento būklę, ten nusprendžia skubios pagalbos, priimimo skyriaus darbuotojas, kuris pacientą priima, padaro pagrindinius bazinius tyrimus ir įvertina jo būklės sunkumą ir gali aiškiai matyti, ar tai tikrai reikalingas stacionarinis gydymas, ar pacientas gali dar šiek tiek pabūti ir ambulatorinėje aplinkoje, atlikus pagrindinius tyrimus, pamato, kad kažko ypatingo nenutikia, paskiria gydymą ir gali išleisti pacientą stebėti toliau šeimos gydytojo globai, kaip sakant.
2: Ar nėra kažkokios tai pažangos ar kažkokių reformų daroma, sakykime, mes na, galbūt kino filmuose matome, kaip žmonės yra namuose gydomi, taip, jiems ten netgi lašelinės lašinamos ir visa slauga yra daroma ir taip toliau, ar Lietuvoje nėra šitos pagalbos?
3: Tai Lietuvoje tie dalykai yra, jie vyksta, ta slauga sunkių ligonių namuose yra įskiriamos slaugytojai, jinai ateina į namus tos pacientus, ypač kurie vieniši, kurie negali apsitarnauti.
2: Tai kodėl žmonės taip vežami, vat, slaugos ligoninės, pas jūs kodėl taip vežami, kodėl taip?
3: Nu, tai slaugos ligoninė vežami dėl to, kad jį nėra kas prižiūrėm, reikia pagalbos, jisai žmogus jau, vadinkim, yra serga sunkiom lėtinėm ligom, jim reikia padėti ir jį ir prižiūrėti, ir maitinti, ir vaistus duoti.
2: Ar šeimos nariai daugiau inicijuoja?
3: Tai šeimos nariai, matot, kaip sako, aš negaliu paimti tėvo ar mamos iš skyriaus, nes aš einu į darbą. Tada aš sakau, tai ką aš turėčiau namo pasiimti jūsų tėtį ir mamą. Nes būna ir tokių diskusijų, neimsiu ir tiek, o ką man daryti, nu, mes baigiam gydymą, yra tokių situacijų, kai nenori imti. Tai aš suprantu tų žmonių situaciją, dėl to, kad tos tikrai jauni žmonės negali savo gyvenimo pakeisti ir būti. Tam ir yra slaugos įstaigos, kurios tą dalyką turėtų daryti.
2: Kažkokios dar sistemos tokios, kad...
3: Nu, jinai yra ta sistema, slaugos įstaigų sistema labai plečiasi, žiūrėkite, yra privačios daug slaugos ir tikrai jinai plečiasi, bet kaip matom, jos dar netgi trūksta. Nes kai reikia į slaugą į stacionarą iškelti, tai reikia dar labai rimtai paplušėti, padirbėti, kad rasti vietą tam žmogui, kad jį tenai priimtų, nes visur kol kas tikrai yra eilės ir ta paslauga tikrai yra labai reikalinga.
2: Tai baigiant šitą temą, dar pasnius klausimas, ar žinoma maždaug procentaliai, kiek žmonių miršta dėl hospitalinės infekcijos? Turbūt konferencijose, pranešimuose būna?
3: Nu, matot, hospitalinė infekcijų yra labai daug įvairiausių. Aš dabar aplamai to kovino skaičiaus nepasakysiu, nes yra ir šlapimo takų infekcijos, taip, taip, bet... yra kvepamų infekcijos, yra minkštų audinių, yra įvairiausių infekcijų, yra įvairiausių tipų pagal lokalizacijas, bet praktiškai mirtingumas nuo hospitalinių pneumonijų maždaug 2 kartus didesnis, negu sergant visuomenė įgytą pneumoniją. Ypač jeigu yra sunki hospitalinė infekcija, ypač tiem pacientam, kurie buvo ventiliuojami arba dabar yra ventiliuojami, ten yra visa kita dar pneumonijų, vadinkim visai tipas, tos vadinamos ventiliacinės ankstyvos vėlyvos pneumonijos, ten netgi ir sukilėjų spektras skiriasi ir jų gydymas tikrai yra labai sudėtingas ir rezultatai dėja ne visada yra džiuginantis.
2: Gerai, pakalbėkime tokia galbūt linksmesnė tema apie tą vieną iš tokių gydymo formų, tai yra inhaliatorius, kadangi mes studijoje turim čia įvairių dabar pavyzdžių ir tai tikrai buvo tas, na, toks čia pasiekimas tam tikrų ligų gydyme, paminėsi kokių ligų gydyme, kuris atsirado, na, jau mūsų kartoje, taip, mes matėm, kaip atsirado šitą gydymo formą, taip, tai įvairių kompanijų, įvairių firmų. Ir bėda tik tai ta, kad geras daiktas, geras vaistas, kuris gali padėti kai kurias ligas gydyti, apie kurias paminėsi, bet dėl neteisingų vartojimo žmonės kartais negauna tokio tinkamo efekto. Tai dabar pradėkime nuo to, kokioms ligoms gydyti labiausiai yra taikomas būtent inhaliatorių tipo.
3: Galbūt unikalu vaistai. Tuo, kad pulmonologijoje pagrindinis vaistų įvedimo būdas gydant lėtinės ligas tai yra inhaliuojimų būdu. Jeigu visur kitur injekcijos ir tabletės yra ir pulmonologijos injekcijos tabletės, bet jeigu mes kalbam apie tą ilgalaikį gydymą ambulatoriniai aplinkoje, tai inhaliuojamos vaistų formos, inhaliatorių naudojimas tampa pagrindinėmis.
2: Šerčiausiai.
3: Taip, dėl to, kad tai yra logika kokia, dėl to, kad kai mes išgeriam tabletę, tai jinai pirmiausiai patenka į sisteminę cirkuliaciją, į kraują, ten sukelia tam tikrą koncentraciją ir paskui tik tai tos koncentracijos dalis dažniausiai patenka į tą organą, kurį gydyti mes siekiame, pavyzdžiui, plaučius.
2: Taip, taip.
3: Čia šiuo atveju vaistas tiesiogiai patenka kvėpavimo takus ir sureaguoja su tais receptoriais, kuriuos mes norim paveikti. O į sisteminę cirkuliaciją išsiskiria iš lėto ir tas, vadinam, tas sisteminis klirensas įvyksta palaipsniui. Taigi tie pašaliniai sisteminiai reiškia nepageidojami reiškiniai yra ženkliai mažesni ir tas gydymo efektyvumas ir tas, vadinam, terapinis koeficientas yra žymiai palankesnis. Na, žinoma, perversmas įvyko 1956 metais, kaip Džordžas Meisonas atrado tą dozuotą arba sukūrė dozuotą aerozolio inhaliatorių. Žinoma, Lauros turbūt...
2: Čia labai seniai, atrodo.
3: Taip, jau pakankamai seniai, bet Lauros, ko gero, reiktų atiduoti jo dukrai. 13 metų, kuris sirgo sunkia astma. Ir vieną kartą tėvo paklausė. Tėvas buvo vienos iš stambių farmacinių kompanijų savininkas. Dabar ta kompanija persivadinusi į 3M kompaniją. Turbūt žino tokią kompaniją farmacinę. Tai va, tai jinai paklausė tėtį, ar negalima sukurti kad vaisto, kad vaistų įkvėpti panašiai, kad kaip plaukų lakas yra išpurškiamas. Ir vienškai ta idėja tėvui lygtai davė, tai per bent aprašoma istorinius šaltiniuose, kad davė dukra. Ir jie tikrai sukūrė tą pirmąjį dozuoto aerozolio inhaliatorių. Na ir jie pirmieji kaip leido šiek tiek to vaisto dalį patalpinti į plaučius. Problema kokia, kad pavyzdžiui, pirmieji dozuoto aerozolio inhaliatoriai būtų panašus vat, į šitos, šitie dabar aišku modernesni, tai tik tai 5% išpurkštos vaisto dozės pasiekdavo plaučius.
2: Ir aš tai vietoj noriu dėkoti mūsų studijos svečiui, docentui, medicinos mokslo daktarui, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės 4 vidaus ligų skyriaus vadovui, vidaus ligų gydytojui ir gydytojui pulmonologui Alfredui Bagdonui, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Atsveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki ir atsakingi. Ačiū Jums labai.
1: Sveikatos laikas.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.